0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.
1: Når du hører sommerhitten, går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen.
0: God sommer og lykke til!
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: 3, 2, 1!
4: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
5: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
6: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no. Penny.
9: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Civita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tiss. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar! Vi må ut!
4: Vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Håper du har en fin torsdag morgen enn så lenge. Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen har plass her I frokostshowet.
1: Ja, det vi. Og det, altså, jeg tar jo veldig mye taxi.
0: Ja, du tar jo ikke kollektivtransport.
1: Nei, jeg tar alt for mye taxi. Jeg tar sikkert taxi 3-4 ganger om dagen. Det helt krise. Men I alle fall, det går da jeg skulle hjem herfra, fra jobb, så får jeg en Tesla, og da får jeg panikk inni meg.
0: Hvorfor det?
1: Fordi av en eller annen merkelig grunn, altså hvis noen vet der ute, så må dere fortelle meg hvorfor dette skjer. For av en eller annen grunn så blir jeg alltid bilsyk når jeg sitter på I baksettet av en Tesla.
0: Og det annerledes enn andre biler?
1: Ja, det skjer ikke I andre taxier, men hver eneste gang jeg får en taxi som en Tesla, jeg blir så kvalm at jeg liksom står utenfor leiligheten min når jeg kommer hjem og bare må stå og puste. Og I går måtte jeg til og med ta heisen opp 2 etasjer. Jeg pleier aldri å ta heisen, jeg tar alltid trappene. Jeg var så kvalm I går at jeg bare sto der og liksom måtte nesten holde meg fast for ikke kaste. Opp. Og så la jeg ut dette på Snapchat og bare, hva greia liksom? Hvorfor blir jeg alltid kvalm I Teslaer?
0: Ja.
1: Og ikke når jeg kjører Teslaen selv, ikke når jeg sitter I forsetet av en Tesla.
0: Men må det bare være en Tesla, eller kan det være en hvilken som helst elbil?
1: Nei, det bare Tesla.
0: Bare Tesla?
1: Det bare Tesla. Og det alltid også bare når jeg sitter I baksettet, fordi at typen min har jo Tesla. Så jeg kjører jo den rundt. Blir ikke dårlig da. Blir ikke dårlig når jeg sitter på med han foran. Men hver gang jeg sitter I baksettet av en taxi, som Tesla, Å, herregud, så kvalm jeg blir. Og så la jeg ut dette på Snap I går. Og det så mange andre som også opplever dette her, og det ingen sant? Vet hvorfor.
0: Det sant?
1: Ja, så mange som skrev til meg bare akkurat det samme skjer med meg. Jeg får panikk hver gang jeg ser en Tesla komme for å hente meg, for da vet jeg at da blir jeg dårlig. Og hvorfor blir man det? For jeg klarer ikke å skjønne hvorfor, og så det så mange andre som også opplever det. Og de også skriver sånn, ja, jeg blir ikke dårlig hvis jeg kjører en Tesla selv, eller sitter I forsetet av en Tesla. Bare I baksettet.
0: Men kan, altså, det jo mange som I hvert fall spekulerer I at folk som kjører ulike biler har litt ulike personligheter.
1: Kanskje.
0: Kan det være at sjåføren bare helt gæren, liksom, og ja, kjører så fort?
1: Det kan jo være. For han der jeg hadde I går, og det gikk rykken opp. Altså, jeg satt der og følte at nakken min skulle knekke, liksom, for at det gikk sånn hele tiden. Men samtidig, det skjer jo hver gang jeg tar... Og får en Tesla. Så hvis noen vet det der ute, gjerne send inn på snappen vår og forklar meg hvorfor dette skjer.
0: Ja, og da lurer jeg på hva slags folk som kan dette. Det liksom Tesla-eiere? Kan dere melde dere på? Kan dere på en måte komme en slags sånn innrømmelse at ja, vi kjører litt krappere enn andre spør, hvis det det som tilfellet? Eller, og så får jeg liksom, hva slags forskere som kan dette?
1: Ja!
0: Jeg litt usikker på det.
1: Ja.
0: Send inn på snappen vår, pfmits. Hvorfor blir Martine, og kanskje du også, veldig kvalm av å kjøre Tesla?
1: Bare I baksettet.
0: Bare I baksettet.

0: Nå er det snart en som ljuger, og en som snakker sant, for vi skal i gang med Det er meg.
1: Nei, det er meg.
0: Om ikke så alt for lenge. Det er jo på en måte dette som starter dagen vår litt. Jeg føler ikke at hjernen har kommet i gang. Mange sier jo sånn, ikke snakk til meg før jeg har fått tatt meg en kaffe. Og som meg så er det sånn, ikke snakk til meg før jeg har fått ljuget litt.
1: Herregud.
0: Det har blitt sånn.
1: Jeg skjønner hvorfor du er single.
0: Takk for det. Takk for det. Vi kjører snart i gang.
2: I hele sommer kan du bli med i konkurransen om 20 000 kroner her på P5 Hits. Alt du må gjøre er å høre ukas sommerhit.
3: Når du hører sommerhitten, da går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen.
2: Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
3: God sommer og lykke til!
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
0: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
0: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
6: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
7: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
8: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
9: Steike god knas. Bankersten.
8: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
11: Unnskyld?
0: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
0: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
17: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde,

0: Klokka den snart 7:02, og her Frida Ystebø med siste nytt på P5.
1: FIFAs ledergruppe har fortsatt full tillit til Gianni Infantino, det meldte det internasjonale fotballforbundet etter gårsdagens krisemøte. I en pressemelding skriver de at FIFA ikke lenger vil tolerere angrep på sin integritet og gode styresett, og de truer med å ta alle nødvendige tiltak for å beskytte omdømmet sitt. Det kommer ikke til å bli en rask avslutning på krigen mot Iran, det sier USAs vicepresident J.D. Vance. I et intervju med Fox News i natt sa han at han forstår at amerikanerne utålmodige og erkjenner at det har vært mye rot i forsøket på å avslutte krigen.
2: The reality is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue.
1: I Sverige en mann i 50-årene pågrepet, mistenkt for drap på en jevnaldrende kvinne i Stockholms kjærgård på tirsdag. Ifølge Aftonbladet hadde mannen tatt seg til en annen øy i nærheten hvor han forsøkte å skjule seg for politiet. De to skal ha hatt en relasjon, men uvisst hvilken, og noe motiv ikke klart. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
3: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste.

0: Du hører frokostshowet på P5. Håper du har en fin torsdag morgen. I dag så lurer vi på, når det du endrer litt på personligheten din? For jeg gjør jo det bare jeg går inn på butikken.
1: Ja, ikke sant? Da blir jo du overdreven hyggelig.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Blir du ekstrovert som bare det?
0: Ja, jeg gjør det. Jeg liksom redd for å framstå som streng når jeg på butikken, for jeg har så respekt for folk som gjør den jobben godt.
1: Ja, men så kan det være helt motsatt også, at man egentlig en veldig ekstrovert person.
0: Ja.
1: Men så havner man i situasjoner der man plutselig blir super introvert,
0: ja.
1: Og da også endrer man nesten litt personlighet.
0: Ja, ikke sant? Og det finnes jo liksom noen sånne settinger hvor man nesten går inn i en slags rolle og blir litt annerledes enn sånn man egentlig er. Ja. Og hvilke settinger er det som gjør at du endrer litt på personligheten din? Hva er det som skal til for at det skjer? Hvorfor tror du det skjer? Og hva er det som skjer? Det er det vi lurer på i dag.
1: Ja, jeg veldig nysgjerrig.
0: Få det inn på vår Snap, P5 Hits.
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte, flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Så var det torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen. I dag så spurte vi jo, når er det du endrer litt personlighet? Når er det du går inn i en slags rolle og ikke er helt deg selv? Av en eller annen grunn da, litt sånn på bakgrunn av at jeg blir sånn når jeg går inn på matbutikken, for da blir jeg overdrevet hyggelig.
1: Det er veldig gøy. Vi har jo fått inn noen snapper fra lytterne.
0: Absolutt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg synes jo det er jo noen ting som går igjen her. Det ene er tematikken i den snappen vi har fått fra Tommy, for han skriver «Jeg endrer personlighet akkurat en halv slurk inn i den første pilsen etter jobb».
1: Å, hjelp! Jeg vet ikke om det er bra eller dårlig. Nei,
0: og jeg vet ikke hvilken vei det går. Og så er han egentlig veldig, veldig sånn «Halla, bla, bla, bla!» Og så er det en pils og så helt stille. Det kan være litt skummelt.
1: Det kan være veldig skummelt. Og så har vi også fått inn en fra Eivind. Han skriver at han er sykt ekstrovert med sine faste venner, og sykt introvert når han treffer folk han gikk på ungdomsskole med.
0: Åja!
1: Ja, så han endrer den veien.
0: Men kanskje det kan jo hende at han har forandret litt personlighet underveis, fordi noen ganger så får man, altså hvis man for eksempel går på ungdomsskolen da, og ikke finner liksom helt på en måte vennegjengen sin og sånn, og ikke kanskje føler seg helt tilpass,
1: ja.
0: Så kan det hende man blir litt sånn stille og rar, og så plutselig så bytter man skole, så er man sånn, åja, jeg koser meg jo egentlig med det greiene her, jeg.
1: Ja.
0: Så begynner man å snakke litt mer og sånn.
1: Men sykt at jeg fortsatt henger igjen da så mange år etterpå. At man møter noen, så blir man helt sånn...
0: Ja, sånn er det liksom da. Det er jo litt sånn, det er sånn som foreldrene dine kommer liksom alltid til å være litt sånn... Du kommer alltid til å være litt barn når ja. Du møter foreldrene dine.
1: Det er
0: liksom
1: faktisk, sånn det er faktisk veldig sant, også som med besteforeldre.
0: Ja.
1: Da blir jeg Martine 10 år igjen.
0: Ja, ja, og det er samme om du da, og er 60 år, så kommer du til å være sånn på en måte. Vi har en her fra Mari også, som jeg synes er litt morsom. Jeg er egentlig veldig utadvent, men jeg blir veldig stille og rar når jeg er på restaurant, fordi jeg er så glad i mat at jeg holder kjeft og eter, står det.
1: Ja, men den kjenner jeg meg inn i.
0: Ok, jeg kan gjerne ta imot flere personlighetsendringer altså på vår Snap P5 Hits.

0: Her i frokostshowet så kan du straks vinne 5000 spenn, for vi skal I gang med Våkne opp og vinn, hvor du da burde klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
1: Ja, det høres jo ganske vanskelig ut å skulle få til det så kjapt på 30 sekunder, men det mange som får det til, det ikke umulig.
0: Nei, det ikke umulig, og Nei. Dette her jo noe du gjør hver dag før du legger deg.
1: Jep, I går var det O.
0: Var det O?
1: I går var det O.
0: Oi, ikke den ganske vanskelig
1: bokstav? Det var veldig vanskelig, spesielt I og med at jeg leker denne leken I hodet mitt med at jeg liksom går gjennom butikken.
0: Ja.
1: Og da var det litt vanskelig, for det var ikke så veldig mye grønnsaker og sånn på O.
0: Nei, det ikke så mange på O. Jeg tror jeg liksom sånn ost og ostepopp det to ja, ja. Eneste grønnsaker.

0: velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
0: Ok, jeg gjør det.
2: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis for at du så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knass. Bankersten.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
13: Dette fra

0: Klokka den 7, og du skal få en nyhetsoppdatering på P5. Her Frida Ystebø.
1: FIFAs ledergruppe har fortsatt full tillit til Gianni Infantino, det meldte det internasjonale fotballforbundet etter gårsdagens krisemøte. I en pressemelding skriver de at FIFA ikke lenger vil tolerere angrep på sin integritet og gode styresett, og de truer med å ta alle nødvendige tiltak for å beskytte omdømmet sitt. USAs utenriksdepartement har godkjent et mulig salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Avtalen har ifølge Reuters en verdi på over 2,5 milliarder kroner. I Sverige en mann i 50-årene pågrepet, mistenkt for drap på en jevnaldrende kvinne i Stockholms kjærgård på tirsdag. Ifølge Aftonbladet hadde mannen tatt seg til en annen øy i nærheten, hvor han forsøkte å skjule seg for politiet. De to skal ha hatt en relasjon, men uvisst hvilken, og noe motiv er ikke klart. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Hver eneste torsdag her i frokostshowet så samler jeg noen av de galeste nyhetene fra hele verden og presenterer dem for deg. Og det er jo en spesial hver eneste gang. Vi skal alltid innom et begrenset geografisk område.
1: Men det er som regel...
0: Florida, ja.
1: Ja, det er som regel Florida. Ja,
0: og vi skal dit i dag også. Floridamann åpner pizzasjappe hvor du kan betale med pythonslanger.
1: Nei, hæ?
0: Det er første saken i dag, ja.
1: Hvorfor akkurat pythonslanger?
0: Vi skal da til Everglades City i Florida, hvor Floridamannen Dustin Crum har startet opp en ny pizzasjappe som heter Wild Man's Pizza, Pasta and Python.
1: Jeg hadde ikke turt å spise der. Han bruker sikkert det pythonskjøttet.
0: Det er helt riktig.
1: Nei, Ken.
0: Det er det han gjør. Altså, dette stedet har blitt mye omtalt i Florida, både på grunn av toppingene de bruker, og hva slags valuta de godtar. Fordi på Wild Man's Pizza, Pasta and Python, så kan man bestille seg en pizza med python.
1: Nei.
0: Jo, det. Men man får ikke lov å betale med penger. Du må betale med en død pythonslange som du tar med deg inn i sjappa og slenger over disken, og da kan du få en pythonpizza tilbake. Fordi selv om Florida er galskapens land, så er det selv der ikke lov egentlig å selge en pizza med python på. Altså, det er ikke lov å bruke pythonslange som mat og selge det, men det er lov å bytte det bort.
1: Hæ?
0: Ja!
1: Men altså, det er bare kjemperart. Hvor finner man en død pythonslange? Jeg kan ikke selge så mye pizzaer.
0: Nei, det er jo tross alt Florida dette.
2: Gal verden.
0: Neste sak. 77 år gammel Florida-kvinne kjører motvillig rundt med registreringsnummeret Squeeze Ass.
1: Stakkars.
0: Da skal vi altså til Pampona Beach i Florida, hvor den 77 år gamle Florida-kvinnen Nancy Dello Stritto har fått seg et nytt bilskilt i posten. Vi kan jo høre litt fra en lokal nyhetssending.
3: When Nancy Dello Stritto went to collect her mail, she got quite the surprise. A new license plate with her vehicle registration renewal.
4: And I looked at it, and I said, I don't think so.
3: The plate reads SQZ-A55, but from a distance, those 55s can be read as S's. Well, you get the picture. Squeeze blank.
0: Squeeze ass, står det på skiltet hennes da. Og det vites ikke om dette er kødd, liksom, om det er noen på skiltetatten som har kødda med henne eller ikke. Men det tar så lang tid å få nye skilt at nå må hun kjøre rundt med de skiltene der med squeeze ass på da.
1: Nei, men stakkar! Ja.
0: Men det som er litt bra da, at halve Florida er jo misunnelig på henne, fordi det er så vanskelig å få køddete skilt.
1: Altså, de vil ha det?
0: De vil egentlig ha det, så de er sånn, hvorfor er det ikke jeg som har fått det skiltet? Jeg burde

0: Våkna opp, våkna opp og vinn.
1: Det er 5000 kroner i potten hvis man klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Og i dag så er det Joakim som har muligheten. God morgen, Joakim.
2: God morgen.
1: Du bor i Kongsvinger?
2: Ja.
1: Hva er det beste med å bo i Kongsvinger?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Liten by og sentralt og lettvint.
1: Ja, ikke sant? Ja, men det holder jo det.
2: Ja da.
1: Altså, det er jo på en måte, jeg tror alle tenker jo liksom at ja, man skal tenke at det stedet man selv bor er det aller beste i hele verden. Men det er jo ikke nødvendigvis.
2: Ja, nei, altså, jeg hadde ikke tenkt meg noe annet sted liksom, men
1: nei, ser
2: du. Støtter, så det blir slik.
1: Sånn ble det. Ok, men du har jo muligheten da til å vinne 5000 kroner i dag. Altså, er dette her noe du er sånn god på? Er du god med ord?
2: Ja, nei, det varierer litt. Blir jo fort litt stresset, og så blir det hjernteppet, så ja.
1: Ok.
2: Men sånn er det med de fleste.
1: Det er noe man ikke kan kontrollere, så vi får bare satse på at det ikke skjer i dag, da.
2: Ja.
1: Ok, skal vi finne din bokstav, eller?
2: Ja.
1: Da gjør vi det.
4: Dagens bokstav er D.
1: D for drama.
0: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
3: En artist eller gruppe.
2: Det.
3: En by i Norge.
2: Drammen.
3: Et dyr.
2: Due.
3: Noe spiselig.
2: Druer.
3: Noe du har på badet.
2: Dusj.
3: Et yrke.
2: Danser.
3: Et jentenavn.
2: Daniela.
3: En sport.
2: Dansing.
3: Et guttenavn.
2: Daniel.
3: Noe man kan gjøre.
2: Danse.
1: Ja! Der var tida ute, men det har jo ikke så mye å si det, fordi du har jo vunnet. Nei, det var, ja. Vent da, det var
2: taperlyden. Ja, nå skjønte jeg ikke.
1: Ja, jeg skjønner at du ble litt forvirret nå, for nå kommer liksom taperlyden når du vant. Det,
2: ja,
1: det er min feil, men jeg skal se om jeg kan, kanskje få fikse opp i det. Sånn at du liksom får litt følelsen. Skal vi se. Yay!
2: Yay! Der, ja.
1: Det var bedre.
3: Herregud, ja, det er nydelig. Kjempebra.
1: Ja, du var jo dritgod.
2: Ja, da. Ja, nå var det rekte bokstav i dag.
1: Det er det som er din bokstav.
2: Det er det det står på.
1: Ja, men jeg synes det var sterkt. Altså, det er jo veldig vanskelig å starte med artist og gruppe vanligvis, og film og sånne ting, men DDE kom jo med en gang der, og da gikk det jo radig derfra.
2: Det er det vi hører på Kongsvinger, det, så.
1: Ja, selvfølgelig. Det var en Kongsvinger-spesial, dette her, så den sa.
2: Yes.
1: Gratulerer så mye, da.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha en fin dag videre, Joakim.
2: Like så.
1: Ha det.
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: sensommerens store prosjekt her I frokostshowet, det å finne en fotballklubb til Martine Lunde.
1: Ja, og vi har jo ikke dritgod tid på oss, for da Premier League starter snart, og innen da må jeg ha et lag, jeg må ha en drakt.
0: Ja.
1: Jeg vil gjerne være medlem av en supporterklubb.
0: Ja, for du skal melde deg faktisk inn I en supporterklubb også, ja.
1: Selvfølgelig, jeg skal ikke gjøre noe halvveis her I går.
0: Ja, det veldig bra. Altså, som sagt så begynner jo da det, altså, ballen å rulle I de store liksom, europeiske ligaene om bare et par-tre uker.
1: Ja.
0: Så innen den tid så må vi ha en klubb på plass.
1: Ja, det må vi.
0: Og Martine åpen for alle mulige forslag her. Hun liksom litt opptatt av at draktene skal være fine og at det skal være litt sånn ålreit stemning og sånn.
1: Ja, jeg har jo noen krav. Men det ikke vanskelig krav. Fine drakter, god stemning på stadion. Gøy, en gøy by å dra for å se kamp.
0: Ja, ikke sant?
1: Og en ivrig supporterklubb som heier ved vinning og... klikker ved tap.
0: Ja, det det vi har, de store følelsene.
1: Det det jeg vil ha.
0: Så det noen som sitter på noen forslag til den perfekte klubben for Martine her, så trenger vi noen innspill på Snap. Der heter vi PF Mids.
1: Ja, og gjerne også komme hvorfor den klubben. Ikke bare skrive en klubb, jeg må vite hvorfor skal jeg gå for den klubben.
0: Ja, hva synes du liksom den beste begrunnelsen for den klubben du foreslår da?
1: Ja.
0: Få det inn på Snap, PF Mids.
2: Hør ukas sommerhit på PF Mids og vinn 20 000 kroner. Trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit. Ukas sommerhit Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito. Og sommerhit-knappen finner du I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg klar. Å, ja. Vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Store brand I møte med veggedyr I møte med livet.
2: Lørdag 22. August avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Basshunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprø, stekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
8: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei. Hallo.
9: Ja, da jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
11: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Frokostshowet på PFM Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
2: Dette frokostshowet

0: Martine Lunde har blitt bitt av fotballfeberen under fotball-VM og trenger nå en fotballklubb. Det var mye bruk av ordet fotball, kjente
1: jeg. Ja, men jeg koste meg så mye under VM at jeg var sånn, det her vil jo jeg oppleve oftere. Ja. Jeg vil ikke at dette skal være slutt helt enda. Så jeg nå på jakt etter en klubb jeg kan begynne å heie på. Jeg har lyst til å bli skikkelig supporter. Jeg har lyst til å reise og liksom se kamper, følge med, sitte på pub, ta på meg drakta som om det skulle vært en bunad. Jeg vil ha det der.
0: Ja, og hvis du skal være en skikkelig fotballsupporter, så kan man jo bare velge en gang. Man kan jo ikke bytte klubb underveis, ikke sant? Nei. Når du først har landet på noe, så bør du liksom være litt, da bør du liksom tenke at det riktig valg.
1: Ja, det nettopp det. Så jeg vil ikke bytte masse heller. Jeg trenger en klubb som jeg nå kan begynne å heie skikkelig på.
0: Og det har kommet inn en del forslag på dette. Vi har jo fortsatt noen uker igjen før det begynner å rulle fotball i de store ligaene da. Så vi har litt tid igjen, men Martine noterer bra hvert eneste forslag bak øret, og så skal vi velge etter hvert. Nå har vi fått inn her for eksempel fra Andy. Han skriver, Crystal Palace er et lag med mye sjel. De er sjelden favoritter, men spiller med stor innsats, har sterk tilhørighet og et publikum som står bak laget, uansett resultater. Det gjør dem til et populært valg for mange som ønsker å følge et Premier League-lag uten å velge en av de største gigantene.
1: Ja, ikke sant?
0: For du har jo allerede nevnt at for eksempel Liverpool kanskje ikke er så interessant, fordi typen din heier på det, at det kan bli litt sånn kjedelig at dere skal sitte og heie på samme lag.
1: Ja, det er det jeg har tenkt, og da også så kanskje vi kan, for jeg har jo sagt at jeg har lyst til å bli med på en Liverpool-kamp også, ja. Men det hadde jo vært gøy da om jeg kunne heie på det andre laget.
0: Ja, ja. Det er akkurat det. Men så er det jo folk som allikevel mener at det er det du skal gå for da. Sånn Heidi skriver Liverpool er laget. Det blir dårlig stemning når Liverpool slår laget ditt om du ikke går for de.
1: Ja, men det blir det jo uansett i heimen om Liverpool tapper.
0: Amalie skriver få bort Liverpool. Skulle gjerne sagt Manchester United, men så var jo et av kriteriene at de skulle vinne litt kamper da. Og det gjør jo ikke United, det er noen som skriver her. Det tror jeg et stikk til meg, for jeg er jo Manchester United-supporter.
1: Ja, det var det jeg skulle si, det er jo du.
0: Og så har vi Inga Lilian skriver Bodø glemt i Norge og Manchester City og Haaland i England. Så foreslår du å velge to lag, så du har ett i Norge og ett i England.
1: Ja, men det er kanskje ikke så dumt. Nå må jeg bare søke opp litt hvordan de draktene ser ut, for det også er et kriterium at draktene må være fine. Jeg liker å ta på meg en støgg drakt. Og hvorfor er egentlig mange av de der engelske draktene røde?
0: Det vet jeg ikke, men nesten alle er jo, eller det er veldig, veldig vanlig med rød. Det er liksom gjengangeren der.
1: For hvis jeg kun skulle gått for drakta, så hadde jeg tror kanskje jeg hadde gått for City da.
0: Ja, fordi du liker den lyseblå fargen.
1: Ja, jeg liker den fargen, jeg synes den fin. Nei, men jeg kan ikke bare gå for drakta heller.
0: Nei. Du tar med deg litt andre verdier i sammenhengen også.
1: Ja.
0: Ok, kom gjerne med flere forslag. Vi skal jo la dette her gå litt utover, sånn at Martine kan lande på det rette valget til slutt.
1: Ja.
0: Men få inn flere klubbforslag til Martine på vår Snap, PFMits. Nå, Sigrid. Mirror.

0: Det en overskrift på VG nå som jeg synes interessant. Okay. Den går som følger. Arnt 45 fikk plutselig en papegøye på hodet.
1: Hva? Dette høres som en Florida-sak.
0: Det helt enig. Det akkurat det det gjør. Det jo en gal, gal verden også i Norge om dagen, tydeligvis. Vi må jo fortelle hva som har skjedd i denne saken etter hvert. Arnt 45 fikk plutselig en papegøye på hodet. Man lurer på hva som har skjedd der. Det skal du få vite snart også. Men før det, noen ordentlige nyheter. Og de får du av Frida Ystebø. Klokka 7:30.
2: Det ble født 165 barn som veide over 5 kilo i Norge i fjor. Det en økning på 27% fra året før og det høyeste antallet siden 2015. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
3: Kan det ta lenger tid, og så det noe økt risiko for noen type komplikasjoner. Hvis kvinnen har svangerskapsdiabetes for eksempel, eller en diabetes, og det årsaken til at barnet større, så må jo også barnet følges opp etterpå.
2: Det sa Lene Henriksen, politisk leder i Jordmorforeningen. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør være forbudt. Men selv om det et overveldende flertall, det litt færre enn året før. Andel som svarer nei til forbud har økt fra 21% i fjor til 22% i år, viser den årlige undersøkelsen til Norsk Folkehjelp. USAs utenriksdepartement har godkjent et mulig salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Avtalen har ifølge Reuters en verdi på over 2,5 milliarder kroner. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Arnt 45 fikk plutselig en papegøye på hodet. Det en av overskriftene på VG nå.
1: Ja, ikke så bra skjer det.
0: Ja, hva det som skjer da liksom? Ja. Man lurer litt på hva som skjer, og nå skal du få vite hva som har skjedd. Det handler da om en papegøye som heter Tiba, 3 år gammel Jakob-papegøye, en sånn grå papegøye.
1: Ja.
0: Som da stakka fra Hustadvika i Møre og Romsdal. Og eierne merket at den stakka fordi det plutselig ble så rolig og deilig i huset.
1: Hvorfor får folk seg papegøye?
0: Jeg litt usikker.
1: Jeg husker venninna meg hadde, det var dritslitsomt å være der.
0: Ja, de jo gjerne. Ja. Altså, de har jo veldig mye sjarm og sånn, og det jo gøy å sikkert følge med på alle de ordene de kommer med og sånn. Ja. Men samtidig, altså, kjeften går jo. Vi hadde noe, det var ikke en papegøye engang, men det var en... Husker jeg ikke hva slags type ful det var, men den kunne også på en måte etterligne mennesker som jeg hadde da jeg var liten.
1: Det høres nesten litt ut som Petter Pilgaard. Ja. Veldig rolig studie her nå uten han.
0: Ja, det helt riktig. Det helt riktig. Jeg husker vi hadde en papegøye, eller det var ikke en papegøye, men også en ful da, som heter Rocco.
1: Ja.
0: Den kunne bare si navnet sitt, men det sa den hele tiden. Så den satt bare sånn her hele tiden. Rocco, Rocco, Rocco, Rocco, Rocco, Rocco, Rocco.
1: Herregud, så slitsomt.
0: Men Tiba da har heldigvis kommet til rette, fordi på et tidspunkt så trodde de jo at kanskje den hadde liksom fløyet over fjell og stikket sånn ordentlig.
1: Ja.
0: Så viste at den egentlig bare stikket rett ned i veien til naboen og satt seg på huet til Arnt 45. så den satt bare der liksom.
1: Så han bare satt der med en papegøye på huet.
0: Ja, og så datteren har tatt bildet da, så er det et bilde av Arnt Leonard Tvedt på 45 som bare står og ser litt sånn ukomfortabel ut, med en totalt komfortabel papegøye som bare står oppe på hodet.
1: Så dumt.
0: Det veldig dumt. Hvis du vil vite litt mer om papegøya, så står det her at den er kjent for å synge opera.
1: Nei,
0: og så står det også at den er veldig glad i mannfolk.
1: Åja!
0: Det,
1: det forklarer jo alt hvorfor du satt seg på huet til Arnt.
0: Ja, det er jo akkurat det, det du gjør. Ok, her Ed Sheeran i frokostshow på P5. As is am.

0: God morgen, du hører frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og vi skal straks inn i skrifteboksen, vårt trygge rom, hvor du kan dele dine synder, alt du angrer på, helt anonymt. Og tidligere i dag, altså sånn på morgenkvisten, så snakket vi om at jeg liksom alltid sånn ekstra hyggelig, nesten sånn overdrevent jovial når jeg på dagligvarerbutikken og sånn.
1: Ja.
0: Og det viser seg at det kan være ganske smart, fordi i skrifteboksen i dag så skal vi få bekjennelser fra en kassadame. Og det viser seg at det kan være litt lurt å være hyggelig mot de.
1: Ja.
0: Hvis ikke så kan det hende det faller tilbake på deg.
1: Oi, hjelp.
0: Mer om det snart når vi går inn i skrifteboksen.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap.
4: Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå.
3: Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: HM-speider er nå sikkert masse rett.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: 3, 2, 1!
6: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.

0: Det kan jo være litt besnærende med den stemningen her. Bare slenge seg ned på en sakosekk og drikke noe som gjør at tunga di er blå resten av dagen.
1: Ja, det er sikkert akkurat det Petter gjør nå, for han er jo i Hellas.
0: Han er jo i Hellas.
1: Ja, han flyr sikkert rundt i speedoen og koser seg.
0: Ja, det er ikke bare et kanskje, det er garantert at det er det han holder på med akkurat nå. Men frykt ikke, du kan vinne en tur til syden og unngå å møte Petter der også, for han er på vei tilbake hit igjen. Vi skal jo prøve å gi bort en sydentur rett etter klokka 8. Det er en quiz da. Du må klare 5 spørsmål i løpet av 1 minutt med alle hjelpemidler tillatt. Du kan til og med liksom samle hele Mensa hvis du har tilgang på de. Men det er ikke sikkert Mensa er så god i quiz.
1: Nei.
0: Det er liksom ikke alltid det er sånn det funker.
1: Nei, det er faktisk sant.
0: Kan hende du er bedre i quiz enn noen fra Mensa. Men hvis du i det hele tatt skal ha sjans, så må du jo melde deg på da. P5, navnet ditt, send det inn til 1904.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: AJ-produkter
8: Norge her.
7: Hei.
8: Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig

0: Her Frida Ystebø med nyhetene på P5. Klokka åtte.
1: Et klart flertall av folket vil at avgiftskuttet på bensin og diesel skal forlenges. 55,7% svarer ja til det I en undersøkelse Infekt har gjort for Nettavisen. 32,6% mener kuttet bør avsluttes som planlagt 1. september, mens 11,7% ikke har noen mening om saken. Det ble født 165 barn som veide over 5 kilo I Norge I fjor. Det en økning på 27% fra året før og det høyeste antallet siden 2015. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
2: Kan det ta lengre tid, og så det noe økt risiko for noen type komplikasjoner. Hvis kvinnen har svangerskapsdiabetes for eksempel, eller en diabetes, og det årsaken til at barnet større, så må jo også barnet følges opp etterpå.
1: Det sa Lene Henriksen, politisk leder I Jordmorforeningen. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør være forbudt, men andel som svarer nei til forbud har økt fra 21% I fjor til 22% I år, viser den årlige undersøkelsen til Norsk Folkehjelp. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: frokostshowet på P5 så har Martine nettopp blitt hektet på et nytt gårdsdriftsspill, og nå har hun også begynt å skjønne at det faktisk ikke er så dumt med gaming alltid, kanskje?
1: Nei, for at jeg har blitt avhengig av Heidi. Jeg tenkte sånn, fy fader, nå sitter jeg bare her og kaster bort livet mitt, og hva jeg driver med, for jeg har jo egentlig kjempefordommer mot gamere.
0: Ja, nettopp, så du møter deg særlig til døra nå.
1: Ja, og nå har jeg funnet en artikkel da, som skriver at det er kanskje ikke så dumt å være en gamer, og det får meg til å føle meg litt bedre, ettersom jeg bruker veldig mange timer på Heidi om dagen.
0: Ja.
1: Dette her er ikke mine ord, men i artikkelen så står det gamere fremstilles ofte som asosiale, bleke og pizzaspisende unge menn som knapt forlater spillkonsolen.
0: Ja, men det stemmer jo, det er jo fordommen. Altså, ja. Det er jo på en måte en kvisete hettegenserfyr med en monster i hånda, liksom.
1: Ja, men nå mener jo disse forskerne bak en ny studie at gaming har sine fordeler, og de har laget en liste over alt man kan lære av å game, som faktisk kan være ekstremt nyttig i arbeidslivet.
0: Ja, få høre!
1: Ja. Gamere, de blir flinkere til å løse problemer.
0: Ja, det tror jeg på, for det har jeg merket litt selv.
1: Ja.
0: At når man sitter og spiller, det er mange av de spillene som har veldig mye sånn som puzzles.
1: Ja, ikke sant?
0: Sånne hjernetrimgreier inni seg. Og jeg, hvis ikke jeg hadde holdt på med det, så tror jeg det hadde forfalt for lengst.
1: Ikke sant? Og mange som gamer, de tar jo da og gamer kanskje med noen venner også. Og her står det også at gamere blir veldig gode på samarbeid og kommunikasjon.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det er også veldig viktig i arbeidslivet.
0: Ja, det er jo nesten det viktigste.
1: Ja. Gamere, de må mestre under press.
0: Ja.
1: Og det også er veldig positivt for arbeidslivet.
0: Der er jeg litt dårlig faktisk. Jeg tør ikke å spille sånn online mot andre, for da blir jeg så stresset. Så jeg liker bare at det bare er meg som sitter
1: her. Så du er ikke så god under press?
0: Nei, jeg tar bort pressdelen av det.
1: Ja, ikke sant. Og her står det også at gamere får veldig gode digitale ferdigheter, i og med at de sitter jo mye på nett da, og gamer og holder på og styrer. Og dette her er ting som faktisk er veldig etterspurt av arbeidsgivere. De vil ha folk som er gode på dette her.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, så er du en gamer, bruker masse tid foran PC-en og tenker sånn, åh, hva skal jeg gjøre med livet mitt? Vet du hva? Arbeidsgivere vil ha deg.
0: Ja, de vil det!
1: Ja.
0: Altså, for det er jo ofte sånne unge gamer og sånt som bare, ok, bygger sin egen PC.
1: Ja, ikke sant?
0: Plutselig så er det sånn, ja, jeg 14 år og kan det bare fordi jeg ville spille.
1: Ja, det er jo kjempesmart, så det er ikke dumt å game, så jeg skal fortsette med Heider.
0: ikke sant? Det finnes håp for deg fortsatt, Martine, ja, de gjør det. Så du bruker all tiden din på å dyrke imaginære gulrøtter.

0: Hvem hadde en hit med låta Love Somebody i 2024?
1: Morgan Wallen.
0: Morgan Wallen riktig. Han kommer fra hvilken amerikansk delstat?
1: Tennessee.
0: Tennessee riktig. Tennessee kjent for whisky, men hva heter det mest berømte whiskymerket fra delstaten?
2: Ja.
1: Jack Daniels.
0: Jack Daniels riktig. Cedric Daniels en karakter fra hvilken krimserie på HBO?
2: Cedric Daniels.
1: Cedric, ja. Visting?
0: Nei.
2: Cedric Daniels. Det en serie på HBO. En av de store krimseriene for en del år siden da. Og der var tida ute. Stoppa på HBO krimserie. Hva var svaret, Martine?
0: The Wire.
2: The Wire det, ja. Mm. Ja, ja. Men det gikk jo ganske strålende fram til det da, Iselin.
1: Ja, det stoppa litt opp der.
2: Ja, det stoppa litt opp der. Men det er jo det vi pleier å si, at man trenger noen forsøk på å stikke av med en sydentur. Det er ikke sånn at det liksom... Det går ikke med en gang. Erfaring teller.
1: Ja.
2: Du får prøve igjen.
1: Ja,
2: vi må gjøre det. Ha en fin dag, da.
1: Jo, takk til sammen.
2: Ha det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: God torsdag morgen. Vi frokostshowet på P5 med Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen. Jeg har oppdaget en splittepine ny fetisj nå.
1: Nei, ikke ta det her.
0: Jo, men Dagblad skriver om det, skjønner du?
1: Ok.
0: Jeg har aldri hørt om, jeg har hørt om mange rare fetisjer.
1: Oh, nå trodde jeg skulle fortelle om din egen, nei, om du nei, hadde fått nei, en splitter ny. Nei, ok, det var derfor jeg bare sa, må vi ta det her, Ken?
0: det kan vi ta mellom låtene. Det er ikke min egen fetisj, men jeg vurderer jo å prøve det da, fordi det høres jo rart ut.
1: Ok.
0: Mer om det straks.
2: På farten i sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei.
5: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri
7: Nå
6: før
7: har speideren vært mer aktuell enn noen. Og her noen kroneeksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner. Big One porsjonspizza til 30 kroner. Og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
11: Nei, unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
15: Her

0: Dagbladet har I dag gjort meg oppmerksom på en fetisj jeg ikke visste at eksisterte.
1: Ja, ikke sant, for det finnes mange av de.
0: Det finnes mange av de, ja. Og jeg trodde liksom jeg hadde hørt om de fleste av de, nå I 2026. Men her den helt ny en altså, for her det en sak fra Dagbladet. I en bygd på Vestlandet går Jostein rundt med en vanntett hemmelighet. Nå åpner han opp om fetisjen, står det her.
1: Ok.
0: Jeg går naken under regntøyet. Da Jostein fikk jobb som håndverker for første gang, så var det en regnfull dag hvor han tok på seg noe regntøy og så skulle ut og bare jobbe. Og så kjente han at det gjorde litt mer enn å bare holde vannet ute. Han ble rett og slett litt kåt av det.
1: Hæ?
0: Dette en mann som tenner på regnklær.
1: Altså, regntøy det mest ubehagelige å ha på seg.
0: Ja.
1: Jeg husker fortsatt sånn der, da jeg var liten og måtte ta på meg en regnjakke, som bare var sånn, og vet du hva, jeg får frysninger bare av tanken, og ikke bra frysninger sånn som den fyren her gjør.
0: Nei, for det de gode frysningene
1: ja,
0: han
1: får da. Ja, jeg får vonde frysninger av tanken på regntøy, og han går rundt naken I det, og blir litt opphisset.
0: Ikke bare litt, det liksom det han blir mest opphisset av alt I hele verden. Og han har da, altså han har en helt voldsom ansamling med, med regntøy. Han har rundt sånn 90 forskjellige regntøysett I kåken sin.
1: Å, herregud.
0: Og så har han, og han har noen av de som bare brukes inne.
1: Så han går med de inne,
0: ja. Han går med de inne også, og da vil han nok at det skal være skittent og vått og sånn, så han har noen som til utebruk, og noen som da rett og slett til innebruk.
1: Altså, man skal jo ikke på en måte snakke ned andres ønsker sånn sett, for altså, folk må forholdt å gjøre hva man vil,
0: ja.
1: Men hvorfor I alle dager har han gått ut med dette?
0: Nei, altså, han, det han har gått ut anonymt, da, det må sies.
1: Ja, okay, ja.
0: Det ikke sikkert han heter Jostein I virkeligheten.
1: Nei.
0: Det jo liksom alle bildene som han, så får du ikke se hvordan han egentlig ser ut og sånn.
1: Nei, det kanskje like greit.
0: Ja, det kan hende, for jeg, altså, sånn, av alle fetter som man har hørt om, så har jeg hørt om ting som mye verre enn dette, hvis man skal si det på den måten, da, altså, som mindre uskyldige, liksom.
1: Ja.
0: Men samtidig så blir jo folk, når folk hører om ting som de aldri har hørt om før, så blir man jo litt sånn, å herregud, for en freak.
1: Ja, og så blir jeg også litt sånn der, la oss si at jeg skulle, hvis jeg hadde vært single, ha begynt å date en fyr, og så har han bare en haug av regntøy hjemme, så jeg sånn, jøss, hvorfor har du så mye? Nei, jeg ble kåt av det.
0: Ja.
1: Da hadde jeg blitt sånn, ja. Ok, du en freak.
0: Og litt av grunnen til at han nå snakker med Dagbladet, det rett og slett fordi han har lyst til å finne ut av, finnes det andre som meg her til lands? Fordi han har ikke noe sånn spesielt stort miljø.
1: Oi.
0: For denne fettersen. Han sier at det større I Sverige og Danmark.
1: Det en greie, liksom.
0: Ja, det visst en greie, men liksom ikke så veldig her til Norge, da, hvor det ikke spesielt etablert her. Så han synes jo det litt sånn vrient, for han har jo lyst til å finne seg en kjæreste, og gjerne liksom en som I hvert fall tilbøyelig til å kanskje ta på seg en regnjakke innimellom, på en måte.
1: Ja. Ja, men det finnes jo helt sikkert damer der ute som liker det.
0: Det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Han sier jo at den ultimate dama for meg ville spist fredagstakoen I regntøy.
1: Å, herregud hjelp.
0: Så det bare å kjenne sin besøkelsetid.
1: Oh, wow.
0: Og vi dømmer ingen.
1: Nei,
0: hvertfall ikke folk som tenner på regntøy. De dømmer vi ikke.
1: Nei, absolutt.

0: Ida Ystebø er klar med nyhetene her på P5. Klokka halv ni.
1: Over 1200 voldshendelser på norske arbeidsplasser varslet til Arbeidstilsynet de siste 10 årene. Og de siste 5 årene har 38 personer omkommet på jobb som følge av vold. Det viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet som slår fast at vold og trusler fortsatt et alvorlig problem. Et klart flertall av folket vil at avgiftskuttet på bensin og diesel skal forlenges. 55,7% svarer ja til det i en undersøkelse Infekt har gjort for Nettavisen. 32,6% mener kuttet bør avsluttes som planlagt 1. september, mens 11,7% ikke har noen mening om saken. MDG mener også Norge bør føre statistikk over dødsfall som skyldes hete. I år knyttes nesten 10 000 dødsfall i Tyskland til hetebølger og nesten 3 000 i England. Og selv om det ikke har vært tilsvarende varme her så langt, mener MDG at det kan være flere dødsfall knyttet til varmen enn vi tror. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende å lage en sånn statistikk fordi faktorer som hete som regel ikke registreres direkte som dødsårsak. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: God morgen!
3: Dette frokostshowet
2: med Martine Lunde.

0: Håper du har en fin morgen. Det torsdag. Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og den siste dagen vi hadde her på radio før ferien, som var for sånn 5 uker siden, så skulle jeg rett til et bryllup I Balestrand.
0: Ja.
1: Og jeg skulle da kjøre 7 til 8 timer sammen med Ninne, men jeg skulle da kjøre hele veien alene. Jeg skulle kjøre, hun satt bare på.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, hun hadde lappen mye lenger enn meg, så jeg vet ikke hvorfor jeg endte opp med å kjøre.
0: For du har nettopp fått den nesten.
1: Ja, og jeg skulle jo da gjerne ønske at jeg hadde hatt lappen litt lenger, for å si det sånn. Fordi at jeg havnet I en situasjon hvor jeg bare tenkte sånn, hva gjør jeg nå? Hvordan skal jeg håndtere denne situasjonen her? Og så føler jeg litt at noen av de som satte meg I den ene situasjonen, de hører på oss her på radioen. Så hvis de hører nå, altså fy fader, dere satte meg I tidenes kleineste situasjon, og jeg skal snart fortelle om hvorfor.
0: Og du tror de hører på,
1: ja? Ja, jeg fikk en følelse av det.
0: Det gjør det litt ekstra spennende. Mer om det etter Kygo Khaled og Griffin.

0: God morgen! Vi frokostshowet på P5 med Martina og Ken.
1: Ja, for noen uker siden så skulle jeg til Balestrand i et bryllup, og den kjøreturen den tok oss sånn 7-8 timer, eller egentlig gjør den ikke det, men fordi at jeg alltid kjørte 10 kilometer under grensa. Fordi at det var, altså de veiene var jo like smale som en sykkelvei, ikke sant? Ja. Sykkelfelt, så jeg hadde jo ikke noen valg. Og jeg dro sammen med en venninne, men så var det jeg som endte opp med å kjøre hele veien. Og så plutselig på denne veien så finner vi ut sånn, åja, vi må ta en ferge. For å komme oss til Balestrand.
0: Klassisk på Vestlandet.
1: Det ante ikke jeg. Og der står det da to båter ved kaja, og venninna mi sier sånn, ja, vi skal på båten til venstre. Og jeg bare, er du helt sikker? Ja, hun var helt sikker. Jeg bare, ok, perfekt. Så jeg kjører inn, og så når jeg kommer inn, så bare spør jeg for sikkerhets skyld, da, bare sånn, går den her til Balestrand? Og han bare sånn, nei, det gjør den ikke. Dere må på den andre ferja.
0: Ja, klassisk.
1: Ja, og jeg bare da, ok, hvordan kommer jeg meg ut av denne båten da?
0: For nå er jeg på denne ferja.
1: Nå er jeg på denne ferja, med bilen. Mm. Nei, da må du rygge ut.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? Jeg har hatt lappen i 3 måneder på dette tidspunktet her, om å rygge ut av en ferie. Og jeg bare skjønner, ja, ja, jeg får bare gjøre det da. Han stod der og geleida meg ut. Så vi kom oss endelig ut av denne båten da, og for å da komme oss i køen til den andre båten, så måtte jeg da rygge inn sånn at jeg havna forrest i køen. Hvis ikke måtte vi kjøre en halvtime for å havne bakerst, og det var jeg sånn, det uaktuelt. Så jeg rygger meg da inn, og sniker da i køen foran alle som skal på denne båten. Og kommer inn på den båten, spør igjen, går denne båten her til Balestrand? Ja, det gjør den. Jeg bare, perfekt, da er vi på riktig sted. Og så begynner jeg da å trykke litt på skjermen på denne Teslaen, da, for jeg var sånn, det er mange kule ting, kanskje vi skal gjøre etter.
0: Da hadde du plutselig fått litt selvtillit som sjåfør, så ja, ja. Liksom, rygget litt på ferie og så nå må jeg kødde litt med Teslaen.
1: Ja. Ja, ja. Og så klarer jeg å trykke på et eller annet, og plutselig så begynner det å jome julemusikk. Og ikke fra innsiden av bilen, så jeg bare sånn, hvor er det dette her kommer fra? Tar ned ruta. Nei, da er det høyttalere på utsiden av bilen som jomer ut julemusikk til alle andre som er på denne ferja som sitter i bilene sine. Så folk begynner jo å ta ned vinduet og sitter der og ler, ikke sant? Og jeg bare sånn, dette her er alt for flaut. Vi må komme oss ut av denne bilen her nå, for de hadde jo en sånn liten kafé. Og da finner vi ut at, åja, det er ett stopp før Balestrand. Så vi går opp på denne kaféen her, og vi sitter der og kjøper oss en muffinsvær og en svel, og sitter der og koser oss med en av utsikten. Og så stopper båten på første stopp. Og så plutselig så begynner vi å høre masse tuting, og så ser vi liksom de som jobber på denne ferja her, de er helt sånn i panikkmodus og står og veiver med hendene og sånn. Så sier jeg til venninna mi, hva som skjer der nede da? Så var jeg sånn, jeg håper ikke det er på grunn av oss. Og så plutselig så ser jeg at bilen begynner å kjøre rundt vår bil, for vi står jo først i og med at vi har gått først på denne båten her. Eller vi har kjørt den først.
0: Det lager en forstoppelse på hele greiene da.
1: Ja. Og jeg da sier til venninna mi, vi må løpe ned, så der kommer det 2 oversminka blondiner løpende ned med hver sin cupcake i hånda. Og jeg sier til mannen, jeg bare, men går ikke denne båten her til Balestrand da? Du sa jo det. Jo, den går til Balestrand, men ikke før på mandag. Dette er bare fredag! Jeg bare sånn, hva tror du? Tror du at jeg skal sitte på denne kaja her frem til mandag i 2 dager? Åpenbart skal jeg til Balestrand i dag! Altså, for en idiot, og alle står der og ler av oss, og der står det 2 sånn forvirra jenter, en som akkurat har lært seg å kjøre bil. Det var bare et ordentlig opplegg det der. Altså, jeg var så flau etterpå.

0: Det viser seg at Spider-Man muligens er ekte. Leser jeg her okay. I amerikanske medier. Altså nå går jo den nye Spider-Man-filmen, Brand New Day, den går jo sin seiersgang på kino nå. Mm. Altså den er en kjempesuksess allerede, bare her i Norge. Så har filmen i løpet av premierehelgen dratt inn nesten 35 millioner kroner.
1: Hæ?
0: Og det er bare her i løpet av en helg, liksom. Da kan du tenke deg hvordan det er rundt omkring i hele, hele verden.
1: 35 millioner kroner?
0: Ja, det er det de 37 skriver det, at det er liksom summen for premierehelgen i Norge, da. Så det er jo ikke dårlig bare det.
1: Ja, det er sykt.
0: Men nå, samtidig så er det Spider-Man der ute som driver og hjelper mennesker, ikke bare på filmen, også i virkeligheten. Og det må vi snakke mer om etter klokka ni.
2: Rødmann, rødmann, gutten min, du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
3: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg, men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: AJ-produkter
5: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
1: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
11: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
12: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
11: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
12: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
15: Ja, vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri.

0: Frida Ystebø klar med siste nytt her på P5 Hits. Klokka ett minutt over ni.
1: Over 1200 voldshendelser på norske arbeidsplasser varslet til Arbeidstilsynet de siste 10 årene. Det viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet som slår fast at vold og trusler fortsatt et alvorlig problem.
2: Og vi vet jo egentlig hva som virker. Det ledere som setter her på dagsorden, som involverer ansatte i risikovurderingene, har med ansatte på å se på tiltak, har gode lokale vurderinger av situasjonen.
1: Det sa direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo. MDG mener også Norge bør føre statistikk over dødsfall som skyldes hete. I år knyttes nesten 10 000 dødsfall i Tyskland til hetebølger og nesten 3 000 i England. Og selv om det ikke har vært tilsvarende varme her så langt, mener MDG at det kan være flere dødsfall knyttet til varmen enn vi tror. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende å lage en sånn statistikk fordi faktorer som hete som regel ikke registreres direkte som dødsårsak. Juli har vært den dødeligste måneden for sivile ukrainere i løpet av krigen. En rapport fra FN viser at minst 377 ukrainske sivile ble drept i russiske angrep. I løpet av første halvår i år 1396 sivile bekreftet drept og 7978 såret. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Spider-Man is real, viser det seg. Altså, nå den jo på kino, herjer med den nye Spider-Man-filmen Brand New Day.
1: Ja, har du sett den?
0: Nei, jeg har ikke sett den enda, men jeg skal absolutt gjøre det på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Samtidig, i delstaten Arkansas i USA, så var det nå for noen dager siden en mann på rullestol som skulle prøve å komme seg over en av de gigantiske motorveiene de har der borte. De har jo sånne, det er en sånn seksfelts motorvei.
1: Ja, de er helt syke, de motorveiene i USA.
0: Ja, de er helt sprø, liksom.
1: Ja, altså, da jeg var der, så tenkte jeg bare, hvordan kan de motorveiene være så store, og likevel så er det så sinnssykt mye kø?
0: Ikke sant? Ja, det er jo også et poeng. Ja. Også, det er jo ikke akkurat laget for folk i rullestol, at de skal krysse over de veiene der.
1: Fordi... Ingen skal vel egentlig krysse de veiene der?
0: Nei, egentlig ikke. Nei. Men det er noen sånne, de, sånn som her, så var det, en sånn, det er et sånn fotgjengerfelt, sånn overgang da, midt på denne gedigne veien. Og så er det en mann som prøver å da, i rullestol å komme seg over der før det grønne lyset blir rødt, ikke sant?
1: Ja.
0: Og du bare merker han har kommet seg sånn en fjerdedel på veien, og da begynner liksom lyset å blinke, så nå er det snart rødt igjen.
1: Nei, uff, stakker.
0: Og da står du jo bare midt i veien, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det som da skjer er at ut fra en rød Jeep, som står da parkert på rødt lys, så hopper Spider-Man ut derfra. En fyr kledd i fullt Spider-Man-kostyme, som bare sier da, I got you, sier han. Og så bare løper han fyren over veien, sånn at han akkurat rekker det til det blir rødt lys.
1: Hæ?
0: Ja, det er det som har
1: skjedd. Men hvor random er det ikke at den personen som står først der plutselig har på seg en Spider-Man-drakt? Hvorfor har han på seg det?
0: Ja, det har vi faktisk en forklaring på, fordi det her er da en 20 år gammel fyr som heter Christopher Hellenthal. Han jobber i en trampolinepark. Og akkurat denne dagen her så var det superhelt tema der.
1: Nei.
0: Så han var utkledd som Spider-Man og var på vei hjem.
1: Ja, men så sjukt rart.
0: Ja, det er kjemperart. Og jeg tror liksom litt av grunnen til at han gjorde det er at han hadde på seg det, tror du ikke det? Altså hvis han bare hadde sittet der i liksom jeans og hvit t-skjorte, så er det ikke sikkert du hadde fått liksom den samme følelsen at du skal hoppe ut og redde noen.
1: Vet du hva, jeg tenkte akkurat på det samme. Han hadde aldri gjort det, hadde han ikke hatt på seg en drakta.
0: Nei, akkurat det. Så kanskje man bare burde kle seg ut litt oftere. Da blir man så forbanna hyggelig.
1: Batman skal du være fremover.
0: Åh, jeg skal være Batman, i hvert fall ut i uka. Her er Imagine Dragons on Top of the World.

0: vi skal straks inn I skrifteboksen, vårt trygge rom, hvor du kan dele dine synder, alt du angrer på, helt anonymt. Og tidligere I dag, altså sånn på morgenkvisten, så snakket jeg om at jeg liksom alltid sånn ekstra hyggelig, nesten sånn overdrevent jovial når jeg på dagligvarerbutikken og sånn.
1: Ja.
0: Og det viser at det kan være ganske smart, fordi I skrifteboksen I dag så skal vi få bekjennelser fra en kassadame. Og det viser seg at det kan være litt lurt å være hyggelig mot de.
1: Ja.
0: Hvis ikke så kan det hende det faller tilbake på deg.
1: Oi, hjelp.
0: Mer om det snart når vi går inn I skrifteboksen.
2: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå.
7: Og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken enn du heller.
6: Eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen.
7: Sjekk
6: aktivitetsbanken HM-speider.no. Alt bredt.
7: Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no. Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
14: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Det er torsdag. Mm. Vi har jo en fast tradisjon på torsdager her i frokostshowet.
1: Åh, jeg gleder meg.
0: Det er straks på tide med en gal verden.
1: Åh, er det spesial i dag?
0: Ja, det er alltid en spesial nesten i en gal verden. Og i dag så er det den, hva skal man si, den vanligste spesialen, nemlig Florida spesial.
1: Herregud, som de styrer på der borte.
0: Om de gjør. Og nå har, har vi ikke vært innom Florida gjennom hele sommeren. Og du kan jo tenke deg hvor mye greier som har foregått her.
1: Åh, herregud, jeg gleder meg.
0: Så det blir straks en gal verden, Florida spesial. Noen av de galeste nyhetene fra hele Florida, om ikke så alt for lenge.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
5: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjester. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
11: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
12: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
14: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Hei, hei.
17: Hei, hei.
16: Hallo.
17: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
16: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Hver eneste torsdag her i frokostshowet så samler jeg noen av de galeste nyhetene fra hele verden og presenterer dem for deg. Og det er jo en spesial hver eneste gang, vi skal alltid innom et begrenset geografisk område.
1: Men det er som regel...
0: Florida, ja.
1: Ja, det er som regel Florida. Ja,
0: og vi skal dit i dag også. Floridamann åpner pizzasjappe hvor du kan betale med pythonslanger.
1: Nei,
0: hæ? Det er første saken i dag, ja.
1: Hvorfor akkurat pythonslanger?
0: Vi skal da til Everglades City i Florida, hvor Floridamannen Dustin Crum har startet opp en ny pizzasjappe som heter Wild Man's Pizza, Pasta and Python.
1: Jeg hadde ikke turt å spise der, han bruker sikkert det pythonskjøttet.
0: Det er helt riktig.
1: Nei, Ken.
0: Det er det han gjør. Altså, dette stedet har blitt mye omtalt i Florida, både på grunn av toppingene de bruker, og hva slags valuta de godtar. Fordi på Wild Man's Pizza, Pasta and Python, så kan man bestille seg en pizza med python.
1: Nei.
0: Jo. Æsj. Men man får ikke lov å betale med penger. Du må betale med en død pythonslange som du tar med deg inn i sjappa og slenger over disken, og da kan du få en pythonpizza tilbake. Fordi selv om Florida er galskapens land, så er det selv der ikke lov egentlig å selge en pizza med python på. Altså det er ikke lov å bruke pythonslange som mat og selge det, men det er lov å bytte det bort.
1: Hæ?
0: Ja!
1: Men altså, det er bare kjemperart. Hvor finner man en død pythonslange? Jeg kan ikke selge så mye pizzaer.
0: Nei, det er jo tross alt Florida dette.
2: Gal verden.
0: Neste sak. 77 år gammel Florida-kvinne kjører motvillig rundt med registreringsnummeret Squeeze Ass.
1: Stakkars.
0: Da skal vi altså til Pampona Beach i Florida, hvor den 77 år gamle Florida-kvinnen Nancy Dello Stritto har fått seg et nytt bilskilt i posten. Vi kan jo høre litt fra en lokal nyhetssending.
3: When Nancy Dello Stritto went to collect her mail, she got quite the surprise. A new license plate with her vehicle registration renewal.
4: And I looked at it, and I said, I don't think so.
3: The plate reads SQZ-A55, but from a distance, those 55s can be read as S's. Well, you get the picture. Squeeze blank.
0: Squeeze ass, står det på skiltet hennes da. Og det vites ikke om dette er kødd, liksom, om det er noen på skiltetatten som har kødda med henne eller ikke. Men det tar så lang tid å få nye skilt at nå må hun kjøre rundt med de skiltene der med squeeze ass på da.
1: Nei, men stakkar! Ja.
0: Men det som er litt bra da, at halve Florida er jo misunnelig på henne, fordi det er så vanskelig å få køddete skilt.
1: Altså, de vil ha det?
0: De vil egentlig ha det, så de er sånn, hvorfor er det ikke jeg som har fått det skiltet? Jeg burde

0: Despacito. Håper du har en fin torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Martine og Ken er på plass. Straks også Alex Warren. Du skal få bli med inn i hans feberdrøm. Fever Dream er neste låt ut.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Nå blir det
1: godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
11: Frokostshowet på P4

0: uka, den nærmer seg ti. Også i dag på dette tidspunktet. Det er rart med det. Men Vida Lill er på plass. Vi skal jo gi oss her i frokostshowet.
1: Ja, jeg er tilbake igjen. Altså, jeg begynte jo egentlig på mandag, men så har jeg hatt litt sånn tilvenning i barnehage da, vet du.
0: Oi, du har begynt i barnehagen igjen? Ja. Gratulerer med det.
1: Jeg tar sånn etterutdanning i barnehagen. Ja, det kan være
0: fint. Man trenger å beholde sin barnslige side.
1: En liten bachelor i barnehage der. Nei, det er jo min datter på 3 år da. Men nå er jeg tilbake igjen i lunsjen for fullt. I dag så tror jeg Despacito
0: ja.
1: Dukker opp, det er jo ukas sommerhit ja. De som vet, vet Lyden av Norge-appen, jepp, jepp, jepp 20 000 skal altså deles ut neste fredag.
0: Ja, ikke sant? Så det,
1: 20 000 kroner.
0: Det er lurt å kjenne sin besøkelsetid nåd.
1: Yes, sir! Hvis du ikke har hørt om dette her før, heng med i lunsjen. Bli med nå over klokka 10, skal jeg forklare deg hva greia er.
0: God sending!
1: Takk!
0: Her er Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: Hei!

tilbake til hverdagen. Velkommen til P5-lunchen, hvor jeg, Vidar Lill, endelig tilbake igjen på plass. Etter litt sånn tilvenning I barnehage. Ja, jeg var egentlig tilbake igjen på mandag. Og så skal treåringen min da begynne på store barn, og det stor overgang. Så jeg har vært litt sånn ekstra støtte noen dager. Men her jeg. Her vi tilbake igjen I P5-lunchen. Jeg håper du har hatt en riktig fin sommer. Om det har vært mye jobbing, om det har vært masse fri, om du har vært utenlands eller innlands. Håper du har fått mange late dager I sola med noe godt I glasset, og selvfølgelig sinnssykt mye is. Det viktig. Og jeg vet at frokostshowet allerede har sjekket inn med P5s lyttere, men la oss ta en liten runde her I lunsjen også. Vi en liten egen gjeng her også. Hvem det som tilbake igjen på jobb? Og hvem det som fortsatt nyter late dager hjemme? Eller kanskje på hytta? P5 hit setter vi på Snapchat. Og så har jeg lyst til å åpne med en favorittlåt. I og med at jeg endelig tilbake igjen her fra 10 til 2. Jeg har plukket ut en bergenser som heter Gabrielle. Den her sommer for meg. Den heter Fem fine frøkner.

0: Wonder, eller om vi får høre noe mer fra Dominic Fike. Du fikk Baby Doll på P5 Hits. Må vi ta en liten håndsopprekning, en liten opptelling her i lunsjen. Det jo mange som ikke tilbake på jobb enda, men det også mange som har hatt første uka denne uka. Caroline, hun en av de som ikke har begynt på ferien enda. Har meldt meg altså inne på Snapchat P5 Hits, heter vi der inne. Skriver at hun jobber ut denne uken, og så tar altså 3 uker ferie fra og med i morgen, og fortsetter tilvenning I barnehagen. Det jo fantastisk da for barnet til Caroline å få litt sånn ekstra oppfølging, for det litt tøft. På små barn og begynne I barnehagen, enten om det bare etter en lang ferie, eller om det for første gang, eller store barn også. Vi har også med oss Jonas.
1: Hallo, PF-en mitt. Jeg tilbake til jobb etter 3 uker ferie med min datter på 8 år. Samboer jobba, og nå har de 2 ferie sammen. Jeg jobber som lagarbeidere for gjerne I Ås kommune.
0: Ås kommune! Jonas har vært med oss lenge, jobber altså ut på Vinterbro. Ås kommune jo min hjemkommune, så jeg har litt ekstra kjærlighet for Jonas der. Luana også med oss!
2: God morgen, Luana fra Trøndelag, og vi tilbake på jobb, ja. Det full fart siden uke 30.
0: Ikke sant, full fart. Meld meg gjerne du også, P5 Hits på Snapchat. Så skal vi nå til en artist som har hatt med seg Sigrid, altså Ålesund-jenta, på turné som oppvarming. Snakker selvfølgelig om Ed Sheeran. Her Sapphire. You're glow.

0: P5 Hits får du alltid den beste musikken, blant annet Sara Larsson. Sommeren ikke over enda. Midnight Sun på vei. Det også Tate McRae. Med Just Keep Washing.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie.
7: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
9: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei forresten. Eller glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
17: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!

0: morgen opp. Sommerfugl i mitt land av Vinny på Peppermint. Nydelig låt. Og vi har en liten runde hvor vi sjekker inn med P5s lyttere da. Hvem på ferie? Hvem tilbake igjen på jobb? Vi skal lese opp en sms her. Nei, ikke sms, en snap fra Thea Helene, som med oss P5 Hits på Snapchat. Hun elektriklærling og skriver at hun har vært tilbake igjen på jobb i 2 uker nå, og lengter allerede tilbake til ferien. Nå begynner jeg å kjenne at hverdagen tilbake for fullt. Opp klokka 6 om morgenen, gjøre seg klar til jobb, som fra 7 til 3, og reise på en eller annen aktivitet som hun driver med etter det. Og i dag så det altså stripsing og kabelbru, og ikke minst overtidsarbeid, som står på Thea Helene sin plan, så da må vi sende noen varme tanker dit. Og noen varme tanker skal også til Kristine, som har en utrolig spennende dag foran seg.
1: Heia! Jeg har ikke hatt ferie enda, men det blir vel litt ferie, liksom. Om 11 dager, når jeg har termin. Men det blir noe veldig kjekt da. Komme seg til en ny og spennende hverdag. Litt feriefølelse det også.
0: Åh,
1: ha en fin dag.
0: Spennende, Kristine. Masse lykke til. En ny hverdag blir det. Ikke helt ferie, men det blir i hvert fall noe annerledes. Det husker jeg gleder meg veldig til når jeg var gravid. Altså. Bare gjør noe annet. Sprit opp hverdagen litt. Og så kan det hende du får en sånn skikkelig sovebaby da, Kristine. Så kan du bare ligge ut på terrassen der og drikke kaffe og gose deg. Lykke til! Og fortsett å melde meg altså. P5 Hits på Snapchat, for sommeren ikke over enda. Vi bare i starten av august, så selv om det jobbstart for veldig mange, så husk det da, mine venner, å nyte siste rest av sommeren.

0: Bare 8 dager igjen. Neste fredag står Somber for aller første gang på en norsk scene under Øya-festivalen. Mange, inkludert meg selv, som gleder seg til det. Somber neste artist ut med Hope Record.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjess fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: AJ-produkter
12: lagret. AJ-produkter Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hei, hei.
11: Hallo.
12: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
14: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
15: destinasjoner.
14: Hei, hei, hvor kom du fra?
15: Rema 1000.
14: Rema 1000?
15: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
14: Og motsatt.
15: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
14: Ja.
15: Vi snakkes i Rema-appen.
16: Norwegian.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Bank, bank.
19: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun én gang i året.
20: Én gang i året?
19: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
21: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
19: Helt enig.
21: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
19: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
21: Se hva du går glipp av på penny.no.
22: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
0: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover I sin egen seng.
8: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
10: Men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay. P5.

Det var faktisk en merkedag I går. Hva slags, det skal jeg fortelle mer om nå etter klokken 11. Men før det, en melding fra Andreas, som kan fortelle oss at det stille før stormen, altså skolestart for IT på Notodden videregående skole I Telemark. Hvis du også vil melde meg tilbake på jobb eller ei, P5 Hits på Snapchat.

0: går var det akkurat en måned siden vi slo ut Brasil I fotball-VM. En merkedag I norsk fotballhistorie, og en dag mange vil huske resten av livet. For hvor var du da Norge slo Brasil? Vi skal høre med folket etter at vi har mimret tilbake igjen til øyeblikket som fikk hele Norge til å ro.
1: Så kommer straffa. Han tenker, han puster tungt, ser bort mot venstre hjørne, og så tripper han tre ganger, og så skjer han så redder! Haaland! Nyland redder for Norge! Fantastisk redning! Så kommer forskjellig til Haaland! Haaland skårer for Norge! Vi I føringen igjen! Mot selveste Brasil! Haaland skyter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendelsfinalen!
2: Jeg peaket et par ganger I denne turneringen, men etter en gang så kommer det en ny peak. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det sånn jeg gjør.

0: var du da Norge slo Brasil I fotball-VM 2026 for cirka en måned siden? Reporter I P4 sin radiofrokost, Dyveke, hun har vært ute med mikrofonen og spurt folket.
1: Da satt jeg hjemme I sofaen med mannen min, og vi jublet. Vi var veldig glade. Og jeg har egentlig aldri brydd meg så mye om fotball, men det har jeg gjort I år.
2: Da var jeg I en leilighet I Pillestredet med gode venner. Vi hadde først spist middag. Jeg hadde laget bøff bourguignon, en sånn deilig fransk biffgryte. Og så så vi fotballkampen og tok noen øl sammen. Og så etter kampen så gikk vi ned på slåssplassen. Helt spesielt, det var helt Klondike-stemning. Det var bilene tutet og folk ropte og skrek ut I gatene, og det var norske flagg, og det var jo som 17. mai ganger 10, for å si det sånn. Det var helt spesielt.
3: Hvor var du da Norge slo Brasil?
4: På Tjøme med familien. Det var helt sykt. Vi satt og så på kamp, og så bare kom det, altså det kom 1-0.
5: Kjeldrup til Haaland! Haaland skårer for Norge!
4: Og så var det en helt syk stemning, taket løftet seg.
5: Haaland, Haaland skiter I mål!
4: Så var det 2-0, og så var det... Nei, det var helt sykt. Minne for livet.
6: Da var jeg I mitt barndomshjem, sammen med min godkjære familie. Datteren min på 8, faren min, broren min, hans familie. Jeg husker jeg løp ut av mitt barndomshjem etter Norge slo Brasil, og ned trappa på verandaen, videre ut I hagen og brølte. Ja!
5: Og der det slutt! Vi I kvartfinalen I fotball-VM. Vi har slått Brasil.

0: Shakira og Burna Boy. PFM Mix på Snapchat, da stemmer du på låta du vil høre. Kygo med Kygo Jo, samme Haaland, eller Die Die av Shakira og Burna Boy.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Bank, bank.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
12: En gang i året?
11: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på Penny.no.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Det er en måned siden Norge slo Brasil I fotball-VM, og I den anledning har du fått lov til å bestemme neste låt ut på P5 Hits. Gutter kan nok slutte å prate så mye, da det ikke noe.

fra Shakira og Burna Boy. Og det pleier å være en musikkduell her I lunsjen, hvor du avgir stemme inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der. Og I dag var det veldig mye mannfolk I inbox som var og stemte, blant annet Jim og Gunnar og Julian, og alle var helt enige. I dag, en måned etter at Norge slo ut Brasil av fotball-VM, og hele verden var I sjokk, og vi... Hele Norge var I sånn lykkerus, til og med jeg rodde nede på Karl Johan, som egentlig ikke da spesielt fotballinteressert. Ja, en måned etter så må vi selvfølgelig til fyren som skårte to mål I denne kampen. Det Haaland på pokal. Og så det Kygo. Kygo jo på Peppa Mitz.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det? Ja, det er bra. Kygo, jo!

0: som Sara Larsson sier det så pent. God sommer og god august. Hør på lunsjen med meg, Vidar Lill, og musikken fortsetter om bare noen minutter. Og da skal vi blant annet denne bangeren, Bebe Rexha og Faithless. New Religion. Og så blir det Amanda Delara. Kjell.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover I sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
5: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei, skal du sjekke inn?
9: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprø, stekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
13: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

Og til alle foreldre som møkkalei Bokene Bruse, så har jeg nå dårlige nyheter. For nå kommer oppfølgeren, folkens. Bokene Bruse drar til syden, og deler av soundtracket allerede ute. Vi går av badebussen, hopper rett på sydenflyet, har flunka nye shades, de var alt for dette dyret. Det Alessandra på vokal. Låta heter Sydenflyet, og den her går allerede på repeat hjemme hos oss, altså. Siden datteren min på tre hørte den, så har det bare vært sånn Tidenflyet, tidenflyet, tidenflyet. Ok, ok, ok. Den litt catchy da, bare hør her.

Kidsa må dessverre vente helt til første juledag med å se den nye filmen. Så vi har altså et halvt år da, med pusterom nå, før det blir Bukkene Bruse og Sydenflyet på repeat. Lykke til!

0: deler av frokostshow her tilbake. Martine Lunde og Ken styrer skuta denne uka, og så kommer Petter Pilgaard neste uke, og så Stian Berg Røste tilbake igjen fra pappaperm i september. Så vet du det. Og vi skal høre inn om hva de drev med i dag tidlig, etter Happy Home av Hedegaard og Lucas Graham, og Turn the Lights Off av Just.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
8: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
9: Som til noen man maler.
8: Stafeli?
9: Mhm.
8: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Heiset med
11: eget nett. Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Bank, bank.
14: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
15: En gang i året?
14: Ja, og det vist ikke så stas når det først skjer heller.
16: Ok, Nora. I et forhold.

0: Frokostshowet er tilbake igjen fra sommerferie, eller i hvert fall Martine Lunde og Ken, og så Petter Pilgaard tilbake igjen neste uke. Og Martine, hun hadde litt av en historie i dag tidlig, altså. Anbefaler å høre den i Frokostshowet sin podcast. Hun har nemlig vært i et bryllup på Vestlandet, men det viste seg å dukke opp flere utfordringer på vei til Balestrand.
1: Da finner vi ut at, åja, det ett stopp før Balestrand. Så vi går opp på denne kaféen her, og vi sitter der, kjøper oss en muffinsvær og en svel, og sitter der og koser oss med en av utsikten. Og så stopper båten på første stopp, og så plutselig så begynner vi å høre masse tuting, og så ser vi liksom de som jobber på denne ferien her, de helt sånn i panikkmodus og står og veiver med hendene og sånn. Så sier jeg til venninna mi, hva som skjer der nede da? Så var jeg sånn, jeg håper ikke det på grunn av oss. Og så plutselig så ser jeg at bilen begynner å kjøre rundt vår bil, for vi står jo først i og med at vi har gått først på denne båten her. Eller vi har kjørt den først.
2: Det lager en forstoppelse på hele greiene da.
1: Ja. Og jeg da sier til venninna mi, vi må løpe ned, så der kommer det to oversminka blondiner løpende ned med hver sin cupcake i hånda. Og jeg sier til mannen, jeg bare, men går ikke denne båten her til Balestrand da? Du sa jo det. Jo, den går til Balestrand, men ikke før på mandag. Dette er bare fredag! Jeg bare sånn, hva tror du?

0: tilbake på jobb. Veldig mange denne uka. Fellesferien over.
1: Oi.
0: Men det betyr jo ingenting, for
2: imorgon er det fredag.
0: Og det må vi feire med litt Usher på P5 Hits.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det ble vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletoll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover I sin egen seng.
15: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
16: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
15: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
16: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
17: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: så får du.
1: God sommer og lykke til.

Farstad. Hyggelig at du henger ut med meg, Vidar Lill. Og det går greit med artisten Sigrid om dagen. Nylig så kom han altså hjem etter å ha varmet opp for Ed Sheeran på hans Amerika-turné. Og nå skriver VG at hun dro inn 31 millioner kroner. I fjor, Sigrid har blant annet tjent godt da på aksjer det siste året. 16 millioner skal hun ha tjent på gode investeringer der. Og det jo ikke spesielt overraskende egentlig, med tanke på at Sigrid, hun jo fra Ålesund, Sunnmøring, ikke sant? God med penger, vet du.

0: Aladdin, altså kjæresten til Rihanna, A$AP Rocky nå ute og plapperer og sladrer på Rihanna. Hun nemlig I studio med ham. Mer om det veldig snart. Tillegg til Bausa med Magnetic og Kelly Clarkson behind these hazel eyes.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
15: Bank, bank.
16: Du I et ulykkelig forhold?
17: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
16: At du ikke så viktig?
17: Da burde du bytte forhold.
16: Ja, bankforhold.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
16: Og prisvinnende kundeservice.
17: Sjekk penny.no.

0: Hun i studio akkurat nå. Det sa altså kjæresten til Rihanna A$AP Rocky nylig i en podcast. Han gir ikke så mye informasjon utover det, men kan altså bekrefte at det ikke snakk om en sånn middelmådig låt til en random film. Sist Rihanna ga ut noe, så var jo det i forbindelse med filmen Smurfene. A$AP Rocky hinter om at det snakk om et helt album, altså. I februar i fjor så sa Rihanna selv at hun gira på å jobbe med å lage musikk igjen. Jeg føler at jeg endelig har knekt koden, sa hun en gang til Harper's Bazaar. Og så understrekte hun da at hun ikke vil gi ut noe middelmådig. Så fansen må vente litt lengre på noe som ekstra bra.
1: Min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Hei det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
11: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
12: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
11: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
13: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
15: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
15: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
2: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
17: P5-hits.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på nå.
1: Sommeren ikke over, og det heller ikke festivalsommeren. Rett rundt hjørnet nå, både Øya-festivalen, Stereo i Trondheim og Utopia i Stavanger. Så du skal få noen gode festivaltips rett over klokka ett. Men først, Tate McRae.

0: Siterer Sara Larsson. Summer isn't over yet, og det I hvert fall ikke festivalsommeren. Både Øya-festivalen, Stereo-festivalen I Trondheim, Utopia I Stavanger, og ikke minst Parken-festivalen I Bodø står nå for tur. Og derfor så skal du få noen gode festivaltips fra lytter Luana og psykolog og tv-kjendis Benjamin Silseth, som møtte på Stavern-festivalen tidligere I år.
1: Mine beste festivaltips nummer en, drikk vann. Du får en bedre dag 2, 3, kanskje 4 og 5 hvis du på sånne festivaler. Kroppen har det bedre, og det lettere å stå på morgenen, så jeg drikker alltid masse vann. Dra med folk du liker. Ikke dra med folk som du egentlig ikke liker, eller som du ikke kjenner så godt. Dra med en sånn god, deilig gjeng. Og prioriter dine narspill. Ikke dra på narspill hver dag.
2: Hammer inn kleden. Ikke stol på farmeldingen. Jeg kjørte fra Trondheim uten ullkleden. Det ville jeg ikke anbefalt. Det var ikke lurt. Men ren kleden og godt humør. Det gjør ellers ørene seg. Det ørene seg til slutt. Ja.

0: Neste fredag skal vi dele ut hovedpremien på 20 000 kroner, og hver fredag I sommer så har vi ringt opp P5s lyttere for å dele ut en tusenlapp.
1: Hallo?
0: Hei, Robert. Dette Vidar Lill fra P5 som ringer.
1: Hei.
0: Hei. Passer, eller?
1: Ja.
0: Så bra, for du har nettopp vunnet 1000 kroner.
1: Så gøy!
0: I ukas sommerhit, du Robert var altså den første som meldte oss I Lyden og Norge-appen når du hørte Waka Waka av Shakira.
1: Ja, så gøy!
2: Gratulerer med 1000 kroner, Kristine!
3: Ja, tusen takk, så gøy!
2: Alexander, hva ukas sommerhit?
4: Tidløs med postkirobygge.
2: Ja, det helt riktig! Gratulerer, Alexander! Ja. 1000 kroner rett! I lomma på deg
0: 1000 kroner rett I lomma kan det bli på deg også, men da må du selvfølgelig delta I vår konkurranse hvor du kan vinne enten en tusenlapp eller 20 000. Hør etter ukas sommerhit som denne uka Despacito og den kommer ikke nå fordi nå skal du få Tame Impala og Jenny med Dracula men jeg kan vel avsløre såpass mye at det kommer I løpet av de neste 20 altså jeg har det spillet sammen nå ligger klar. Så det dumt å bytte kanal akkurat nå, altså. Dumt å skru av radioen, bare bli litt til, sånn at du får med deg uka sommerhit der. For det jo snakk om ganske mye penger. Men først altså, Tame Impala. God torsdag.

0: finn frem lyden av Norge-appen for snart på P5. Blir det uka sommerhits og Taylor Swift Opalite.
1: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler.
7: Stafeli?
6: Mhm.
7: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hei, sett deg et nett.
8: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
12: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
16: enklere. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!

0: Alida på Peppermids. In Your Eyes heter låta. Og jeg tenkte å gjenta kjapt for deg som kanskje ny på PFM eller ikke har hørt så mye på I sommer. Vi har nemlig en konkurransegående. Hvor du kan bli 20 000 kroner rikere, men da må du registrere at du har hørt ukas sommerhit I appen vår, Lyden av Norge. Last ned den hvis du ikke har gjort det enda. Og så det Despacito som ukas sommerhit, altså Justin Bieber, Louis Fonsi og Daddy Yankee. Så hver gang du hører den, så registrerer du det I Lyden av Norge-appen, og jo oftere du der inne og registrerer, jo større vinnersjansene dine. Neste fredag så skal vi dele ut hovedpremien på 20 000 kroner, og I morgen så skal vi ringe opp en heldig vinner av en tusenlapp, så dette lite effort og store premier. Og grunnen til at jeg nevner dette akkurat nå, det jo selvfølgelig ikke tilfeldig. For nå skal vi først få Tobias Sten.
1: Okay.
0: Og så ligger der egentlig Louis Fancy og Justin Bieber klar. Så finn frem lyden av Norge-appen. Så snakkes vi på andre siden.

0: Despacito. Der var den gitt. Låta som kan gjøre deg 1000 kroner rikere I morgen, eller 20 000 kroner rikere neste fredag. Last ned lyden av Norge-appen og registrer at du hørte ukas sommerhit der inne, så du også med I trekningen. Og jo flere ganger du registrerer og hører ukas sommerhit her på P5, jo større vinnersjansene dine også. Veldig snart skal du få Bella Kai, I love it. Det blir også Kygo, Khalid og Griffin. Say my love.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
8: Hei det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri.

Vi som jobber I radio, vi elsker jo å prate på låtintror, men det noen låtintror vi altså får så mye kjeft for på å prate oppå, at vi dropper det. Blant annet Metallica, Nothing Else Matters. Introen jo på liksom mer enn et minutt, tror jeg. Og likevel så har folk sånn, ikke prat, ikke prat! Og på P5, som jeg sier at den låta jeg har fått mest kjeft for å snakke oppå, det den her. MGMT og Kids. Så... Jeg tror jeg bare holder kjeft, ja.

0: Tida flyr I godt lag, men jeg, Vidar-Lill, tilbake igjen I PFM-lunchen I morgen. Og da det fredag! Og så blir du ikke stille på lufta, fordi jeg stikker hjemover. Å nei da! Jasmin kommer veldig snart inn I studio og skal holde med selskap utover ettermiddagen. Og så må du ha en nydelig torsdag videre. Straks Benson Boone! Sorry I'm here for someone else.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Sånn til noen man maler?
12: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett med eget nett.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjester. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
13: Bank, bank.
18: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
19: En gang I året?
18: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
20: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
18: Helt enig.
20: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
18: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
20: Se hva du går glipp av på penny.no.
21: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay. P5.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Patrick.
1: En 16 år gammel jente døde i en trafikkulykke i Molde i natt. Pårørende varslet, melder politiet. Tre personer ble sendt til sykehus etter det politiet mener en singelulykke med en bil som havnet av veien. Skadeomfanget på den 18 år gamle mannlige føreren og den andre passasjeren, en gutt på 17 år, ikke klart. Det blir mer drivstoffkrangling på Stortinget i morgen. I dag har de rødgrønne partiene vært samlet til et møte om avgiftskuttet som Senterpartiet vil forlenge utover høsten, men som det akkurat nå lite eller ingen støtte for blant de andre. Senterpartiet mener bensin- og dieselprisen alt for høye, men Arbeiderpartiet uenig. Brannvesenet i Sør-Øst har nå frigitt loggen etter storbrannen i Krokstadelva i juli. Den viser ifølge VG hvordan meldingene blir stadig mer dramatiske og at brannen sprer seg veldig raskt. Under en halvtime fra første melding går brannen fra en kraftig brann til en storbrann som i ferd med å sluke et helt boligområde. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

er Somber og låta Homewrecker på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal vi I gang med litt av en hit. Jeg har med meg et sekund av en ganske kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, det låttitelen. Jeg skal frem til I dag, og du sender forslaget ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og jeg vet, det går immer fort, og I dag så synes jeg også at det litt vanskelig, helt personlig. Hadde jeg ikke visst hva fasiten var, så tror jeg jeg hadde synes det var litt for vanskelig å lytte. Men du skal få prøve en gang til. Hør igjen. Hva heter denne låta her? Trenger du litt drahjelp, så får du det av meg om cirka 5 minutter. Da har jeg med et hint til til deg som kan hjelpe til på veien. I mellomtiden så det bare å fyre løs et forslag på låttitel I dagens litt av en hit på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og mens du gjør det, så skal vi over til Avicii.

hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt å ha med meg i dag også. Gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Og du sender forslaget ditt på en lydsnap eller en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Det er selvfølgelig alltid en liten bonus hvis du tar med artisten eller gruppa også. Men det som gir deg riktig svar, det er låttitel. Hvis du trenger et hint til, så har jeg lovet deg det. Det kommer her. Ja, mer enn det skal du ikke få. Du har nå 10 minutter på deg til å fortelle meg hvilken låt det er vi skal frem til. Og det er inne på Snapchat. Du låser inn svaret ditt. Det gjør du på en videosnap eller en lydsnap. Mens du gjør det, så skal jeg ta deg med over til Shabuzi. Ja, det er bare å nyte. Dette er A Bar Song. Riktig god ettermiddag.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
10: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
10: Ja.
4: Men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: We Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Hallo, mammas telefon.
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Dette P5 Hits. Straks med Olivia Dean og Sam Fender. Aller først Ed Sheeran med Aziza.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Bank, bank.
9: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
10: En gang i året?
9: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
10: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
9: Helt enig.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
9: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
10: Se hva du går glipp av på Penny.no.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjester. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: IKEA kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Warren. Jag, detta är ettermiddagen på P5 straks med Alex Warren och Fever Dream.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi som stafell?
2: Stafell?
1: Som till någon man maler?
2: Stafeli? Ja, vad tänker du göra med det?
3: Riktigt med bara 1 GB data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
4: Till alla vardagshelter. Hos Coop Rix får du den uken 40% rabatt på fisk från Findus och 700 gram Jarlsberg till bara 99,90 per packe. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Rix. Mekonomen förstår vad bilen din pröver att si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
5: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vi ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Hei, du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
13: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
14: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
15: Hei, hei, skal du sjekke inn?
14: Nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driv med en radioreklame.
15: Jeg skjønner.
16: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover I sin egen seng.
17: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
15: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
17: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
15: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: være nærmest uten at folk merker det. Det sier professor i markedsføring ved Universitetet i Agder, Ellen Katrine Nyhus, som har forsket mye på forbrukeradferd. Nye tall fra Finans Norge viser at prisen på forsikringer har økt med 45% på 5 år.
1: Selskapene er jo flinke til å forklare hvorfor de øker prisene, sånn at det er på en måte litt legitimt at de gjør det, for de forklarer jo at de har flere skader og høyere utbetalinger, så det må de hente inn igjen da på høyere priser.
0: En 16 år gammel jente døde i en trafikkulykke i Molde i natt. Pårørende er varslet, melder politiet. 3 personer ble sendt til sykehus etter det politiet mener er en singelulykke med en bil som har havnet av veien. Skadeomfanget på den 18 år gamle mannlige føreren og den andre passasjeren, en gutt på 17 år, er ikke klart. Det blir mer drivstoffkrangling på Stortinget i morgen. I dag har de rødgrønne partiene vært samlet til et møte om avgiftskuttet, som Senterpartiet vil forlenge utover høsten, men som det akkurat nå er lite eller ingen støtte for blant de andre. Senterpartiet mener bensin- og dieselprisen alt for høye, men Arbeiderpartiet er uenig. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

synger Tobias Sten, og det også hånd I hånd med en ring på fing. Vi har sett bilder av de siste dagene. Spørsmålet har dette stjerneparet giftet seg I all hemmelighet, og hvem disse to folka egentlig? Jeg skal gi deg all the juice, og med bare 5 minutter først til Stjerna Spyro. Dette Die on this hill.

Heart denne ettermiddagen på P5. Har Gigi Hadid gifta seg? Det overskriften med et spørsmålstegn i People Magazine idag. Hun har nylig blitt observert sammen med kjæresten sin, Bradley Cooper. De to har jo vært et par i over tre år nå, og Gigi har jo et barn fra før også, sammen med eksen sin, artisten Zayn Malik, som var en del av One Direction. Og for et par dager siden så kom Gigi og Bradley gående i Paris på en helt vanlig spasertur, blir selvfølgelig tatt bilde av paparazziene, og hva oppdager de? Ring på fing. Ikke bare på en, men på begge to. Og mange spekulerer i om disse har gifta seg i skjul. Vi har tatt en nærmere titt på disse ringene her. Bradley Cooper sin, helt plain vanlig, kunne vært en giftering faktisk. Men jeg må innrømme at Gigi sin, det ser jo ut som en vanlig gullring med litt sånn diamanter rundt hele, og det kan så klart være en giftering. Men jeg har også sett mange paparazzi-bilder av den dama der tidligere, med ulike ringer på ringefingeren, og alle kan se ut som en giftering. Og så kan det også være en promise-ring, altså en kjærestering. Jeg og min mann for eksempel hadde det i 8 år, uten å hverken være gift eller forlova. Sykt koselig å ha en sånn ring. Nå skal det sies at vi hadde det for det meste for å late som vi var gift da. Jeg tok han med til hjemlandet, litt som for skammens skyld. Men likevel, det kan være at Gigi Hadid bare dødt, kaster rundt ulike ringer, og Bradley Cooper også liker å ha på seg ringer, og at det egentlig ikke betyr noe som helst. Her er meg nå, så har jeg gjort klar en dame som ikke er gift i hvert fall. Dette her er Tate McRae.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no. Penny.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gul.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
19: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
18: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
19: Jeg skjønner.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Danske Olivia Lobato. Sirener denne ettermiddagen på P5. Jasmin heter jeg. Hver fredag ringer vi deg for å dele ut 1000 kroner.
1: Hallo?
2: Hei, Robert. Dette Vidar Lill fra P5 som ringer.
1: Hei.
2: Hei. Passer, eller?
1: Ja. Tenkte på.
2: Så bra, for du har nettopp vunnet 1000 kroner.
1: Åh, så gøy!
2: I ukas sommerhit, du Robert var altså den første som meldte oss I Lyden og Norge-appen når du hørte Waka Waka av Shakira.
1: Ja, så gøy!
0: Gratulerer med 1000 kroner, Kristine!
3: Ja, tusen takk, så gøy!
0: Alexander, hva ukas sommerhit?
4: Tidløs, med på Fyrbygget.
0: Ja, det helt riktig! Gratulerer, Alexander! 1000 kroner rett! I lomma på deg. Og I morgen så kan det være du som stikker av med 1000 kroner, men da må du si fra til meg I appen vår Lyden av Norge hver gang du hører ukas sommerhit. Og denne uka så det låta Despacito. Du skal høre etter når den blir spilt her på P5, så går du inn I appen Lyden av Norge og så trykker du på sommerhit-knappen. Og jeg hadde anbefalt deg å bli værende på P5 her hos meg, for jeg kommer til å spille den I løpet av tiden vi henger sammen. Nå til Ramon. Vi skal aldri gå hjem för soloppgång.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Jasmin her, jeg har gledet meg ordentlig mye til å presentere dagens køklassiker for deg, og jeg gleder meg fortsatt, for vi skal snart til en låt som virkelig har vært en stor del av oppveksten min, og en duo som også har vært en del av den. Hvem dette det skal du få vite etter Cameron Whitcomb og Medusa.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Hei det.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det ble vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.

0: Det er klart for Kø-klassikeren.
1: Kø-klassikeren på PFM Hits.
0: Vi skal til gjennombrudsåret til Karpe 2008. De har, siden de spilte på UKM, altså Ungdommens Kulturmønstring, skrevet låter, sluppet en del musikk og spilt for et variert antall publikum, for å si det sånn. Albumet Fire Vegger var det som skulle til for at Karpe fikk sitt store gjennombrudd med geniale ordspill, masse humor, referanser til den flerkulturelle oppveksten og tekster om identitet. Så kom skiva med låter som Vestkantsvartinga, Under overflaten, Stjerner, 24 gods. De vant Spellemann i hiphop-kategorien og har siden det tatt Norge med storm. I dag så er de en stor del av norsk musikkhistorie. Tekstene deres er en del av pensum, og de har bidratt til at norske flerkulturelle nordmenn føler seg litt mindre alene. De skal legge opp karrieren om 2 år, men det er ikke før i 2028. Og jeg har bladd nedover til en av de siste låtene i albumet Fire Vegger. Dagens Kø-klassiker er Karpe med 24 gods.

0: funnet frem en god favorit fra Rihanna. Vi skal til samarbeide med henne med Mickey Echo. Låta Stay etter Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
5: En gang i året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no. Penny.
6: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
7: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Base Hunter, Cascada, Venga Boys,

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: mye på forbrukeratferd. Nye tall fra Finans Norge viser at prisen på forsikringer har økt med hele 45% på 5 år.
1: Selskapene jo flinke til å forklare hvorfor de øker prisene, sånn at det på en måte litt legitimt at de gjør det, for de forklarer jo at de har flere skader og høyere utbetalinger, så det må de hente inn igjen da på høyere priser.
0: Den norske 19-åringen som funnet skyldig i drapsplanlegging i England får straffutmålingen sin 16. oktober. Det bekrefter hans forsvarer til NTB. Han risikerer nå opp mot 45 års fengsel. Den overgrepssiktede læreren fra Akershus har innrømmet en seksuell relasjon til den fornærmede jenta. Mannen i 40-årene hevde jenta hadde fylt 16 år da relasjonen oppstod, melder TV2. Han siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for misbruk av overmaktsforhold. Mannen nekter straffskyld. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Harry Styles, American Girl. Så nå det bare å spisse øra og gjøre klar hjernen for litt hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta. I dag så det svenske Robin som har fått lov til å ta plass på scenen her. Hun har med seg låta Dancing on my own, en låt som jeg vet at du kjenner veldig godt til. Spørsmålet hvor godt kjenner du egentlig til teksten? For i dag så skal du få lov til å fullføre setningen Stilettos and Broken. Hva fullfører hun setningen med her? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du Max som venn? Legg meg til nå. Det har du litt grann tid til. Staves P5 Petter, femtal hits, H-I-T-S i ett og samme ord. Spørsmålet i dag hva det Robin fullfører setningen med? Stilettos and Broken. Ja. Du finner svaret inni her. Dette Robin med Dancing on my own.

0: Hva fullfører Robin-setningen med Stilettos and Broken? Men hva da? Svaret da sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Taylor Swift. Og Kygo, som først ut sammen med Khalid og Griffin på Save My Love.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.
2: Nei, gud, så gøy!
3: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
3: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
7: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til
10: Biltema.
8: Wow!
11: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
17: Ja, det gull. Det gull.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
20: Unnskyld?
21: Ja.
20: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
21: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
22: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
23: Elton!
22: Enkel elbillading som bare funker.
24: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jasmin her, da det klart for fasiten I lytteprøven. En låt, en oppgave til sangen, og I dag så det Robin som har fått lov til å synge denne her for oss. Dancing on my own, og I den så synger hun setningen Stilettos and the Broken, men hva fullfører hun setningen med her? Svaret ditt låser du inn på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og I dag så har jeg valgt ut en som skal få lov til å svare på vegne av alle som har samme svar som denne personen her, og det Børre, hva hørte du?
1: Det Bottles. 100%.
0: 100% skråsikker der. La oss sjekke fasiten da, hva sier den? Ja, ikke sant? Det bare å gratulere. Stilettos and Broken Bottles riktig svar I dag. Gratulerer også til Thomas, til Eirin, Birgitte, Pia, Mathias og Stina. Dere alle hadde riktig svar I lytteprøven I dag. Vel gjennomført og bestått. Ny oppgave I morgen til samme tid. Nå Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Deilig energi fra Sam Felt og Ronnie Post Malone på P5. Jeg skal fortsette å gi deg denne viben her. Jeg har med meg Shakira Børnaboy ganske snart med deg. Vi skal innom The Killers med Human. Først til superstjerna vår da, Taylor Swift og låta hennes Opalite.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
14: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regn og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vantette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
15: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
15: Åh, nystekte vinebrød.
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Jeg heter Jasmin Medbod. Setter ordentlig pris på at jeg får slå følge med deg. Jeg skal ta deg med over til Shakira, som jeg synes utrolig kult at har årets VM-låt sammen med Burna Boy. Ekstra kult synes jeg det for hun var jo tidligere sammen med Gerard Piqué, altså en av Spanias fotballspillere, som var utro mot henne i 2022, og de har barn sammen hele pakka. Det var skikkelig stygt brudd. Han jo for gammel til å spille VM i år, men Shakira, hun ikke for gammel til å være superstjerne, for å si det sånn. Tenk deg da, stå og få hele verdens øyne og tidenes VM-låt på scenen foran eksen din.

0: det kommer neppe som en overraskelse at filmen til denne sangen får en oppfølger, K-pop Demon Hunters på Netflix. Men det ikke før I 2029. Du hører Hendrix og Golden, snart Delara med Sjelen.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
6: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
7: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Det veggdyr I senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
11: Vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god torsdag, klokka straks 5, og Patrik står klar med siste nytt.
1: UEFA står ved sin varslede boykott av FIFA-turneringer. FIFA gikk ikke videre med planen om å selge deler av VM til private investorer, og etter krisemøtet i FIFA i går beklaget Gianni Infantino prosessen rundt utspillet, men sa han ikke har planer om å trekke seg. UEFA sier betingelsene de satt ikke er oppfylt, og at de fortsatt ikke har tillit til FIFA-presidenten. Den norske 19-åringen som funnet skyldig i drapsplanlegging i England får straffutmålingen sin 16. oktober. Det bekrefter hans forsvarer til NTB. Han risikerer nå opp mot 45 års fengsel. Prinsesse Inger Alexandra starter studiene på Universitetet i Oslo på mandag. Universitetet vil ønske prinsessen velkommen med en offisiell mottakelse klokken 10. Prinsessen skal denne høsten ha et utvekslingsseminar fra studiene i Sydney for å være nærmere familien. Moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon i juni. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Tore, nå skal jeg gi deg tidenes tips hvis du har lyst til å være den som stikker av med 1000 kroner her på P5 i morgen. Okay. Og det er å bli værende her på kanalen, for jeg skal i løpet av neste halvtimen hvertfall spille ukas sommerhit som er Despacito. Da gjelder det å ha lyden av Norge-appene klar, for det er der inne du sier ifra til meg.

0: innen de neste 15 minuttene så kommer ukas sommerhit som Despacito. Så det gjelder å holde mobilen klar. Tate McRae også på vei. Først Bargie.
1: Bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
2: En gang i året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
2: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
1: Helt enig.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
2: Se hva du går glipp av på penny.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
10: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
12: Hallo? Mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: litt snø.
1: Det så bra at du hører på P5 akkurat nå. For nå får du ukas sommerhit nesten helt gratis, altså. I morgen så skal jeg dele ut 1000 kroner til en heldig vinner i ukas sommerhit. Og det kan være deg hvis du sier fra til meg hver gang du hører Despacito blir spilt her på kanalen. Og i tillegg da selvfølgelig sier ifra i appen vår Lyden av Norge. Du har hatt hele uka på deg, opp til flere ganger i løpet av en dag. Uka er jo enda ikke over. Det er jo torsdag i dag, i morgen er det fredag. Da skal jeg prøve å dele ut de 1000 kronene der. Og for å bli med i trekningen om de, så må du gå inn i appen vår som heter Lyden av Norge. Og så må du si fra der inne når Despacito blir spilt. Og så vil jeg også si at det er ikke bare 1000 kroner du kan vinne. Du kan også vinne 20 000 kroner, som også skal deles ut, og det er du også automatisk med i trekningen om, når du sier ifra i appen vår. Anbefaler deg å bli værende på kanalen her nå. Ja, mer enn det skal jeg ikke si. Bli værende, flekk opp mobilen din nå, gå inn i Lyden av Norge-appen og bare ha det klart. Vi skal først en tur innom Bargy her, men hva som skjer etter denne låta her ses igjen. Ja, det anbefaler deg å bli værende for å finne ut av.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Så regner det ikke I Oslo akkurat nå. Det overskyet når jeg ser ut av studiovinduet mitt her på Hasle. Tusen ting jeg skulle sagt, men alt jeg klarer å si alt det regner I Oslo I dag. Men det skal sies at om cirka en time så det faktisk spådd regn og lyn her I Oslo. Du, jeg heter Jasmin Mehmood. Somber på plass her ganske straks med låta si Home Record.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
5: En gang I året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
6: Hei, unnskyld?
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Og med det så begynner klokka å nærme seg seks. Det betyr at Christian Laland, han straks på plass her I studio for å fortsette å henge videre med deg. Jeg Jasmin Mehmood, før jeg går, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

20.000 kroner kan bli dine hvis du får med deg ukens sommerhit her på P5. Og akkurat denne uken her så er det Daddy Yankee og Luis Fonsi med Despacito du skal lytte etter. Når du hører den låten på P5, gå inn i Lyden av Norge-appen og klikk på sommerhit-knappen, så kan du bli 20.000 kroner rikere.

Om kort tid kommer Sara Larsson på P5. Og før det så er det Ed Sheeran som stikker innom med As He Stands.

0: lykke til!
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
4: Norwegian.
5: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: Hei. Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
9: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Tame Impala kommer snart på P5 med Dracula. Før det så skal vi skru av lyset med Just og Jack Style.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
12: En gang I året?
11: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på penny.no.

Den ikke fra I går, den låten der altså, men den har holdt tidens tann rimelig godt, spør meg. Det legenden Avril Lavigne fra Canada, Skater Boy, her på P5. Jeg heter Christian, riktig god torsdag kveld. Hvis du snufser litt sånn, drar det godt inn, så kjenner du at fredagen for alvor begynner å nærme seg. Så bare kom oss gjennom torsdag kveld, nå, så fredagen her, og for veldig mange kanskje også den første helgen etter en kanskje litt sånn sei uke, som for de aller fleste kanskje også representerer den første dagen og uken på jobb etter sommerferien. Ja, den kommer I morgen, fredagen.

0: Veldig snart på P5, du skal få Kygo og Griffin med Save My Love.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
5: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
7: Nei, unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
11: destinasjon.
10: Hei, hei, hvor kom du fra?
11: Rema 1000.
10: Rema 1000?
11: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
10: Og motsatt.
11: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
10: Ja.
11: Vi snakkes i Rema-appen.
12: Norwegian.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
17: P5 Hits

Dette er jo ganske koselig da, for dette er Kygo med Save My Love, og rett fra Kygo skal vi gå inn I fru Kygo, altså dama til Kygo, Victoria Nadine her på P5. Dette her Nerve.

Håper du har en deilig torsdag kveld, og takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Dahland, skal om kort tid gønne på med Taylor Swift, The Fate of Ophelia kommer. Det samme gjelder Tom Grennan, etter Sienna Spiro. Dette Die on This Hill. Got me.

Hvis du I markedet for å bli 20.000 kroner rikere, så kan jeg forhåpentligvis hjelpe deg I hvert fall litt med det akkurat nå. Vi har en konkurranse som heter ukens sommerhit hver eneste uke. En ny hit får den titelen der, og akkurat denne uken her så det Despacito fra Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber som ukens sommerhit på P5. Når du hører den låten, gå inn I Lyden av Norge-appen, den for øvrig helt gratis, bare å laste ned. Og klikk på sommerhit-knappen, så kan du bli 20.000 kroner rikere.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det er P5 som gir deg bare hits hele tiden. Det gjelder også torsdag kveld, altså, hvis det skulle være noen tvil om akkurat det. Skal få Karpe etter Sam Fender og Olivia Dean. Her Brain Me In.

0: Bibi Rexha og Faithless I vente her på PFM med New Religion, og før det skal du få Fever Dream fra Alex Warren.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Altså, for et deilig gjenhør, da. Behind Blue Eyes og Limp Bizkit her på P5. Dette her også et slags gjenhør, fordi originalversjonen av den låten du skal få akkurat nå, den ble gitt ut i 1995 fra Faithless, da heter den Insomnia. Den blitt pusset på, den, ja. Fått med seg Bebe Rexha også. Nå heter den New Religion, og du får den her på P5.

0: Straks på P5 skal du få Bausa. De like rundt hjørnet med Magnetic.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
3: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Dette P5, jeg heter Christian Laland, skal si takk og farvel for i aften. Det har vært meg en sann glede å være din venn i øret de siste timene. Og hvis du i markedet, så kan vi gjerne høres igjen allerede i morgenkveld. Ok, med det sier vi farvel og adjø. Vi snakkes, ha det du.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka. Ukas tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei. Eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin?
6: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit?
5: Å ja.
6: Ja, du vil at vi skal dra til biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: P5 Hits

0: 1000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: Lykke til!
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen.

0: Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hæ?
2: Ja, hva det, Albin?
1: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no. Penny.
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og

0: Mamma?
1: Ja, venn min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei. Eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: større vinnersjanse får du.
1: God sommer og lykke til.
2: Hæ?
3: Ja. Hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Stemmer.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.